noriu, kad tau pasisektų. Kol kiti sakys, kad nori, aš stepiu kabinu į slėgį ir laidus, kad jie neužsidegtų. Keliauju nejučia ten, kur nukrypsta tavo žvilgsnis, bandydamas nuspėti, koks bus kitas tavo žingsnis. Kartais dieną, visą naktį, kai tu pervargsti ir nieko nebenori, šypilu tau, kad į tai pienu, kad jį turėtų ką palakti. Gyvenimas mūsų blaškys, mėtys ir vaikys, bet aš būsiu čia. Tu nepaklausi, kur ir aš niekad nepasakysiu, bet aš čia, nors tu manęs ir nematysi. Ten, kur tu grūsi, aš palikau jau tau pagalvę. Kaip tą kartą, kai dėl naisausis pridengt, suspėjau prieš jiems iššaunant pirmą salvę. Mūdu susieti taip jau nuo vaikystės. Bau pliušinį žaislį tau lopšį dar kūdikystės. Bau gėlę tau rankui pačią rugsėjo pirmą. Aš keistas jausmas tas, kur net dabar krūtiniai kirba. Aš tiesiog noriu, kad tau pasisektų. Kad ir kur keliaut nuspręs. Kad liūdėt ir verkt tau nebetektų. Tai ko gero nepavyks ir tu suprasi, kad aš ne visą galis. Bet ne dėl to, kad trūktų ryštą. Ir ne dėl to, kad trūktų valios. Aš būsiu stiklinė vandens, tą retą sunku rytą. Kai jis išėjęs ir trenks durim, aš prieštarausiu tau, kai tu nuspręsi vėliai niekam nesakyti. Geriausias draugės skambučius susirūpinus jos balsu, bandysiu vėl tave įspėti. Parodyt, kas yra ir bus, kol tu bandysi nežiūrėti. Kai šakos obelų, žiedais baltais vien tau pražįstu. Kai pasibaigia šalnas ir viskas tam paryšku. Leisk ir aš tapysiu tau kelius, kuris nieko nežinant eisi. Tiesiu tiltus tau po kojom aplenkęs patį greit. Aš čia ir aš noriu, kad tau pasisektų, kad ir kas tau benutiktų, kad ir kas po šito sektų. Leisk ir aš būsiu oras tau tarp pirštų, bučiniai tavi, kurių jis niekaip nepamirštų. Kai reikia tirštas kaip smala, kai norisi istorijų, lengvas brizas rytų tarsi pamiršė savo svorį. Kažkada norėjau daug, norėjau meilės, laimės ir išvengti vyrių skausmų, tapytojų, poetų, architektų, dar nepažinta jausmų. Aš dar noriu kartais, kad visas Vilnius degtų. Bet labiau už viską aš noriu, kad tau pasisektų.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
2: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

Jūs klausote Start FM.

Severin.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Bitch, I'm
1: Jūs klausotės Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras naujos muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį.
2: 18 valandą per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.
3: Next we have a very, very big group by the name of

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM. Good.

0: jiedu gerai pripūtė balionėlį. Ir šis pasidarė didelis, didelis. Grakščiai pakilo į dangų.
1: Juk iš tiesų stebuklinga.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyli istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Falelele. E kwa nyigirama. Falelelelele.
1: Star FM.
0: Falele.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
3: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
2: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Sveiki visi mėly Start FM radio klausytojai, su jumis sveikinasi Ūlė, Julija Masteikaitė ir laida ant scenos, kaip ir kiekvieną pirmadienį, 3 valandą susitinkame čia, kalbėtis apie renginius ir ką galima smagaus nuveikti Vilniuje, Kaune ir visose kitose Lietuvos miestuose. Šiandien šiek tiek dar trumpai prateisiu savo įspūdžius iš praeitą savaitę pristatytos Art Vilnius meno mugės, tai trumpi pokalbiai su keliais menininkais ir galerijomis iš mugės nuskambės netrukus, ką tik nuskambėjo The Avalanches kūrinys Far Away kartu su John Glacier ir Kadia Al-Hanafi. Tai kūrinys iš spalio 16 dieną išleidžiamo naujausio The Avalanches albumo No Bad Memories. Šią laidą nusprendžiau paskirti visai naujai muzikai, kuri mus pasieks spalio mėnesį. Tai toks buvo pirmasis kūrinys. Antrąjį kūrinį noriu paleisti mano pačios mylimiausios grupės Fontaines DC naujausią singlą Tank iš jų naujausio albumo, kuris mus pasieks spalio 16 taip pat dieną. Tai albumas Dopamine Chamber, labai laukio albumo. Ir antrasis singlas Tank man dar labiau pranoko lūkesčius negu Marianne ir negaliu tiesiog sulaukti šito albumo. Tai dabar nuskambės kūrinys Fontaines DC Tank, iškart po jo keli trumpi pokalbiai iš Art Vilnius meno mugės, o iškart po to tęsiu savo šios savaitės pristatomų renginių ciklus ir po renginių pristatymo turėsiu pokalbį, išskirtinį pokalbį su Agne Vidugirytė apie naujausią Mo muziejaus parodą, kurios atidarymas vyks šį savaitgalį spalio 10 dieną. Ar tai tikra? Tai apie visą tai visai netrukus, o dabar kviečiu pasiklausyti Fontaines DC kūrinys Tango.

0: kalbuosi su Nomeda Marčėnaite prie jos darbų ekspozicijos Giedra galerija stende.
1: Tai mano galeristė, Giedra galerijos savininkė Giedra, jinai sako, Nomeda, šiemet mūsų tema yra kita nerimo pusė. Aš galvoju, o viešpatie Dieve, ką dabar daryti? Ir paskui galvoju, aš darau darbus, kurie iš esmės yra kita nerimo pusė, nes gali sakyti nerimo valgymas. Nes nu kas yra kompulsyvus valgymas, kai negali sustoti kiaurį parą valgyti, kramtai, pavalgi ir tada eini dar kažko kramtyti. Tai čia yra nerimo valgymas. Nu va, saulėgražos. Kitas dalykas, šitas darbas vadinasi, tos cigaretės, nuorukos, jos vadinasi naktis, kai laukiau tavęs. Ir pirma cigaretė, jinai dar su daug lūpdažio, antra mažiau ir paskutinė jau visai su niurgita penktoji, kuri sako, kad nu neatėjo tas mylimasis ir žodžiu va viskas. O Ramunėlė, nu tai vėlgi yra tas amžinas nerimas, myli, nemyli, myli, nemyli, myli, nemyli, neištraukia, jeigu nemyli. O pirštinė didelė, juoda, odinė pirštinė, kuri baloje pamesta rūdenį, nu yra toks pats vienišiausias, pats toksai, sakykim, daiktas, kuris ir pavadintas be poros, žodžiu. Kitas dalykas, kad tie dalykai arzina, jie tokie, nu niekas, jie tokie, nu, liekanos tokie, norkos yra liekanos, saulėgražu šitie kevaliukai liekanos, pirštinė nepanodama liekana, ramunė be lapelių, nebegėlė. Ta prasme, aš turėjau omeny, kad tai yra defragmentuoti tokie dalykai, bet kai tu juos padidini ir paimi ir padarai kažką tokio matomo, tuomet tavo tai virsta meno kūrinio. Tokia maždaug mintis.
0: Kalbuosi su viena iš galerija Vartai partnerė Laura Rutkutė.
2: Fokusas vieną Varšuvą Vilnius man tiesiog surezonavo asmeniškai, nes mes būtent vienoje ir mokinomės. Aš mokinausi būti galeriste, o galerijo mokinomės kaip dalyvauti mugėse, nes tenai dalyvavome pirmosiuose mugėse. Tai mintis sudalyvauti čia ir atsivežti tokią tarsi punktyrais nubrėžtą istoriją apie galerijos istoriją. Tai iš tikrųjų pereita buvo, paprašėme savo menininkės Monikos Radžiūnaitės ir kuratoriaus Lino Griškevičiaus, kad padėtų sukuruoti ir pasižiūrėtų kitų žvilgsnių, ne mūsų, bet iš šono kitų žvilgsnių, iš šiandienos perspektyvos į mūsų istoriją. Ir perėjo jie mūsų archyvus ir išsirinko tam tikrus kūrinius iš tų archyvų, kad kažkur taip parodyti tą bent jau punktyrais tą mūsų istoriją. Ir tuo pačiu yra ir užsienio menininkai, tai yra parodo mūsų tą liniją tokią labiau edukacinę galerijos pristatyti žinomus menininkus iš užsienio. Tai vat yra keli Erwin Worm ir Luktuimans kūriniai. O šiaip yra tikrai visa palėtė mūsų atstovaujami menininkų.
0: Pokalbio ištrauka su galerija Drifts, kuri tapo viena iš 7 geriausių galerijų šiais metais Art Vilnius parodoje.
3: Šiais metais eksponuojame Vytauto Viržbicko skulptūrą, kuri ir laimėjo geriausios skulptūros prizą. Taip pat Agnė Jodvalkytė, tai Berlyne gyvenanti menininkė, bei jos tapybos darbus būtent mes įrodome, ir Erikos Pavilonytės kūrybą, kurią šiuo metu mes taip pat rodome ir ekspozicijoje Dirbs galerijoje. Šis darbas yra pavadinimu Nieko švento, šiuo pavadinimu Vytautas taip pat prisistatė prieš 5 metų taip pat Art Vilniuje ir laimėjo berods geriausio menininko prizą. Nieko švento tęsė jo tą pačią mintį apie apskritai kontekstus, kuriuose mes gyvenome, ne, irgi tiek geopolitinį, tiek socialinį, tiek neteisybės, tiesos, netiesos, visas santykis, tai jo kūryba dažnai šitas atsispindi, šitie klausimai ir dilemas, o šis kūrinys yra pagamintas iš didelio tankio polietileno ir plieno šio šiuos elektros vamzdžių elektros laidus apsaugančius vamzdžius, jisai tiesiog rado kaip tokius sudegusius, ar tai buvo tiesiog sulydyti kaip masė vientisa. Ir būtent iš šios masės jisai pradeda formuoti jų skulptūrinį objektą, įkvepia jam gyvybę ir jis tampa angelo sparnu. Šioje parodoje jis rodosi ir širdies forma, ir kraujagyslių forma, tai jau čia turbūt irgi nuo žiūrovo priklauso, kaip jis taip pažvelgs šitą skulptūrą.
0: Trumpas pokalbis su Vilniaus dailės akademijos galerijų erdvės Titanikas atstovė apie šiais metais pristatomą performansą Buitis.
2: Tai mūsų stendo tema yra triukšmas, o čia ekspozicijoje pristatomi tekstilės meno ir dizaino studentai ir studentų ir alumnų darbai. Tai čia dailės akademijos.
0: Mhm. Puodai skambantys yra šaukštai šakočių skulptūra, tai gal galėtumėt apie visą šitą metališkumą trumpai papasakoti?
2: Tai čia šitie objektai priklauso performansui Buitis. Tai žmonės grojo šiuo metu keptuvėmis ir liečia šaukštų, šakučių ir peilių stendą. Tai mes šitoje ekspozicijoje ne tik pristatome kūrinius, bet ir kiekvieną dieną pasirodome performance, kurias jungiasi Buitis ir Būtis. Tai šitie objektai, ką žmonės tarškina, varškina, tai ir prasimina iš dalies.
0: Nuskambėjo 4 trumpi pokalbiai iš Art Vilniaus tarptautinės meno mugės, kur kalbėjausi su Nomeda Marčėnaite, galerija Vartai, galerija Drifts bei Vilniaus dailės akademijos galerija Titanikas. Pilnus pokalbius ir trumpus jų aprašymus ir meno kūrinius, kuriuos kalbinau, galima rasti plačiau aprašytus mano substekę Ulė Julija Mastikaitė, tai tokią trumpą reklaminį intarpą padarau, o dabar kviečiu judėti prie šios savaitės renginių ir pirmasis renginys, apie kurį norėčiau papasakoti, tai vyks rytoj spalio 6 dieną, tai nuskambės 49-oji Band to Watch serija Estradoje, kurioje pasirodys grupė Exotica. Trumpai apie Exotica Live, tai yra Vilniuje susikūręs Cold Wave trio, kurį sudaro Kasparas Genys, Martynas Valys ir Osvaldas Egzotika. Koncerto metu reikėtų tikėtis 10 kūrinių iš pirmojo EP Kaukės, naujausių kūrinių iš albumo linijos ir šalto analoginio skambesio, post-punk įtampos ir melancholiškos Vilniaus nakties estetikos. Vaidotas Ambrozaitis apie Egzotiką šneka taip. Anksčiau nekartą bandžiau prisikviesti Osvaldą pagroti Vilniuje, tad labai smagu, kad jis pernai sugrįžo ir subūrė vietinę komandą. Manau, kad Londonas sudaigintas skambesys įneš naujų pilkų atspalvių į vietinę post-punk sceną. Daugiau ironijos, sarkazmo ir purvo. Paul Sadness apie Exotiką kalba taip. Seniai seku muzikos įrašų post-punk, minimal wave, cold wave muzikinis krypties leidyklos Metamoto leidinius. Bet labiausiai vilioja, kad nors ne tik išgirsti, bet ir pagaliau gyvai pamatyti Osvaldo Bertašiaus projektą Exotiką. Pirmasis jų debiutas skulptūros ir vitražo meno centro festivalyje tikrai pateisino lūkesčius. Tamsus, gitarinis skambesys, scenai gavo visai kitą gyvybę, o kartu su grupės nariais Exotika suskambo kaip vientisa gyva post-punko mašina. Džiaugiuosi matydamas, kaip Metamoto estetikos pasaulėjauta persikelia į gyvą organizmą ir pradeda naują etapą Lietuvos muzikinėje scenoje. Tai visi Cold Wave ir post-punko fanai arba tie, kurie šį žanrą nori pažinti dar geriau, labai kviečiu rytoj spalio 6 dieną 8 valandą apsilankyti grupės Exotica koncerte Estradoje. Turėtų būti puikus vakaras. Na, o spalio 7 dieną trečiadienį nuėdės vienas turbūt ryškiausių šios savaitės renginių, tai nuėdės Elevators renginys, tai yra Radio Vilnius renginių serija skirta šiuolaikinės muzikos novatoriams. Renginių serija sugrįžta ketvirtajam renginiui su Suzanne Kiani ir Dear Dear duetu. Veiksmas vyks erdvėje plokštelinė Barboros Radvilaitės gatvė 4. 5 kartus Grammy apdovanojimų nominuota kompozitorė Suzanne Kiani, tikra elektroninės muzikos ikona ir viena svarbiausia šio žanro pionierių. Per savo karjerą ji išleido daugiau nei 20 solinių albumų, nuolat plėtė elektroninio bei akustinio garso ribas, o labiausiai išgarsėjo novatoriško darbo su Buchla, modulinių sintezatoriumi ir kvadrofonija. Jos kūryba apima muziką, kiną, kompiuterinius žaidimus ir garso dizainą, o išskirtinė karjera ir indėlis į elektroninės muzikos istoriją pelnė ne vieną tarptautinį apdovanojimą ir buvo įamžinta dokumentiniame filme Sisters with Transistors. Na, o vakarą pradėjęs duetas Dear Dear, tai yra Agnės Matulevičiūtės ir Martos Finkelstein duetas, bendrystė radęs derinant fortepijonų bei analoginių modulinių sintezatorių sąskambius. Duetas naudoja akustinės ir elektroninės muzikos elementus, atskleisdamos įvairialypės nūdienos garsinės raiškos galimybės. Dear Dear tai garsinės meilės laiškai svarbiausiems kūrėjų muzikiniams įkvėpėjams. Koduojami kreipiniu Dear John, Dear Meredith, Dear Nils, Dear Maurice, Dear Hania, Dear Angelo and Dear Suzanne. Programa tampa jų patirčių ir įkvėpimo žemėlapio, kuriame naujai suskamba perkurti gerai pažįstami, mylimi ir jų muzikinė tapatybė formuojantis kūriniai. Taigi, spalio 7 dieną trečiadienį Radio Vilnius renginys Elevators erdvėje plokštelinė su nuostabiom muzikos kūrėjom Susana Kieni, Agne Matulevičiūtė ir Marta Finkelstein. Labai kviečiu nepraleisti, tikrai laukiu puikus vakaras. Na, o spalio 8 dieną Estrada kviečia visus apsilankyti dar vienai iš ankstiniai albumo perklausai. Tai nuskambės Savimylos debiutinis albumas Neveltai nebenoriu gyventi. Savimyla yra Lietuvos muzikos scenoje labiau žinomas kaip muzikinis chuliganas, jungintis savirefleksinę lyriką ir performansą tiek scenoje, tiek už jos ribų. Kontroversiški ir nekonvenciniai kūriniai Tėtė bei Mirtis mus išskirs, jau iš anksto leidžia suprasti, kad ši perklausa nebus emocionaliai pats ramiausias vakaras. Yra ir neauki lyrika albume susimaišo su Kieša, prisivažinėjom Antanas eina namo bei kitais legendiniais lietuviškų 2000-ųjų interneto vaizdų įrašų samplais. Humoras ir intymės išpažintys čia nuveda iki visiško absurdo. Įprastas klausytojas Savimylą galėtų bandyti įspausti į lietuviškos alternatyvos, alt-pop, lo-fi ar eksperimentinio country rėmus, tačiau akustinės gitaros motyvai su Lietuvos kultūroje išsišaknijusiais samplais bei nejaukiai atvirais tekstais tai daro nelengvu uždaviniu. Nekonvencinis požiūris į muziką Savimylą paverčia reiškiniu kritikuojantį pop muzikoje įsišaknijusias dogmas, kurios įprastai lieka nekvestionuojamos. Albumas žymi ir naują Savimylos kūrybos etapą. Iki šiol daugiausiai kūrėsi vienas, Matas Petkūnas, šįsyk į kūrybą įsileido daugiau kitų menininkų. O būtent prie albumo skambesio daug prisidėjo Leonardas Mekionis, sukūręs beveik visą akustinių ir elektrinių gitarų dalį. Albumo klausysimės nuo pradžios iki galo, o prieš ir po perklausos pasikalbėsim apie dainas, jų atsiradimą ir visą šį kūrybinį procesą. Iš ankstinį albumo perklausą moderuos Jonas Braškys. Taigi spalio 8 dieną, ketvirtadienį, 8 valandą susitikime Estradoje ir klausykime naujausio Savimylos albumo. Taip pat spalio 8 dieną Sodas 2123 kultūrinėje erdvėje grupė Ego Mašina pristatys savo naujausią albumo Sunkumas. Tačiau bus sugroti ne tik visi naujausi kūrinys, bet skambės ir daug senų gerų gabalų, todėl nusimato gera programa ir ilga, tai visus šios grupės fanus kviečiu nepraleisti ir suklusti. Spalio 8 dieną pirmasis jų išstojimas su albumo pristatymo koncertais Vilniuje Sodas 2123. Na, o nuo spalio 10 dienos šeštadienio Vilniaus universiteto botanikos sode Vingio skyriuje vakarinėje Vingio parko dalyje prabus magiškas miškas. Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodys nauja, bet įsižiūrėjus pajunti, kad čia jau jūs būsit buvę. Magiško miško kelionėje jūsų laukia. Šnabždesių alėja, šimtametis liepų takas, šviečiantis tūkstančiais nematytų grybų, kuždančių kerpių, knipždančių šaknų ir žėrinčių vijoklių. Prisiminimų kūdra po vandeninio pasaulio šviesos, šešėliai virš vandens ir vaizdiniai iš atminties. Įsitaisyk ant supinių ir gerk pasaką iš kūdros gelmių. Staudžiantis rožynas, neišsigąsk dyglių, skaudžiai nedurs. Dar nemiegančios rudens rožės veda tave minčių labirinto klausia. Ką atsakai? Sakuratyvus interaktyvas, sakūros žadinamos lankytojų rankomis. Tik trys magiški mygtukai įžiebė vyšnių šakas gyvais lazerių spinduliais. Paslapčių giraitė, aromatiniai stiklo namai, meškos girna, gardumynų sodas, nuotykių dalintis kvies karšta arbata, blynai, pica, vegetariškas troškinys ir kai kas saldaus. Sakoma, kad skrandis tai antra širdis. Ir tai dar tikrai ne viskas, ką galima atrasti, patirti ir pajusti magiškame miške. Visas šitas nuskambėjęs pristatymas yra tik pradžia, o viską patirti ir pamatyti iš arti bus galima nuo šeštadienio spalio 10 dienos Vingio parko botanikos sode. Daugiau informacijos galima rasti www.magiškasmiškas.lt, o bilietus platina bilietai LT. Na ir pagrindinis šios savaitės renginys, apie kurį visai netrukus plačiau pasikalbėsiu su Mo muziejaus komunikacijos vadove Agne Vidugirytė, tai Mo muziejaus naujausios parodos Ar tai tikra? Menas, technologijos ir mes atidarymas. Naujausios parodos atidarymo maratone susitikimai su parodos menininkais, pokalbiai su kuratoriais, diskusijos apie ekranus, AI, dirbtinio intelekto naudojimą kūryboje, gyvo susitikimo su robotu iš Lenkijos, o vakaro programą vainikuoja Juan Duarte Regino performance'as Smoking Mirror, grupės Dargana koncertas ir Viper Vitalijaus DJ setas. O apie viską plačiau, kaip ir minėjau, pasikalbėsiu visai netrukus, dar noriu sugroti kelis muzikinius kūrinius, tai nuskambės spalio mėnesį šviežiai paleistas debiutinis projekto Data Diem albumo kūrinys Sunki viena širdis ir iškart po jos noriu paleisti paklausyti dar vieną mano labai mylimą muzikantą, tai yra Troy Sivan iš Australijos, kuris jau šį penktadienį spalio 9 dieną paleidžia savo naujausią albumą ir nuskambės jau pirmasis singlas iš albumo She's the Best, dedikuotas meiliai moterims, kurios jį užaugino. Tai iš pradžių Data Diem, Sunki viena širdis, iškart po jo Troy Sivan ir tada leisimės į pokalbį su Agne Vidugirytė apie naujausią Mo parodą.

0: tiesų grįžtame į Start FM eterį. Kartu jau dabar sveikinasi ne viena, o su Agne Vidugirytė. Jinai yra Mo muziejaus komunikacijos vadovė. Labas, Agne.
1: Labą.
0: Kaip jaučiatės jūs ir kaip jaučiasi visa Mo komanda prieš parodos atidarymą?
1: Na, už visą Mo komandą kalbėti turbūt sudėtinga, bet komunikacijos ir parodų skyriai tikrai yra on fire šiuo metu, bet kita vertus tai yra džiugus ir smagus laikas. Labai džiugina tai, kad su šia paroda viskas pakankamai stabiliai ir sėkmingai klostosi, paroda šiuo metu yra instaliuojama, pamažu jį įgauna jau tokį vis arčiau savo finalinio pavidalo esantį būvį ir daug intensyviai dirbam, atvyksta menininkai, kurie padeda instaliuoti kūrinius, instaliuoja savo kūrinius, nes ne viską gali padaryti parodos techninė komanda, kai kur reikia jau ir pačių menininkų prisilietimo, tai veiksmo Mo muziejaus trečiajame aukšte ir šiaip visur tikrai yra daug. Laukiam, džiaugiamės ir nekantraujam išgirsti lankytojų nuomonės, nes mums patiems tai paroda labai patinka.
0: O aš esu pastebėjęs, kad beveik kiekvienoj parodoj Mo muziejus kažkaip šiek tiek pakeičia savo pavidalą ir erdvių išdėstymus pagal parodą. Tai ar šitoj parodoj labai net pažįstamai pasikeis Mo, ar bus gana toks, nežinau kaip pasakyti, įprastas lankytojai Mo pavidalas, ar bus kažkaip, nežinau, realybė, menas, tikrovė, technologijos, ar bus labai stipriai pakeista Mo erdvės šitai parodai?
1: Aš dabar net galvoju, kas yra tas įprastas Mo pavidalas, nes tikrai pastarasias parodas ir bendrai visų didžiųjų, ypatingai parodų metu, tos erdvės labai transformuojasi ir iš tikrųjų yra išgriaunamos visos sienos, formuojama iš naujo erdvė ir tie 1000 kvadratinių metrų esantis trečiajame muziejaus aukšte, jie kiekvieną kartą vis naujai yra sulipdami. Aišku, stengiamės tą daryti, kuo labiau tausodami resursus, pernaudodami medžiagas ir kažkokius konstrukcijų elementus integruodami į vis kitas parodas, bet iš esmės tai visą laiką yra statybos nuo nulio. Tai ir šį kartą tai be abejo įvyksta. Ar tai bus visiškai neatpažįstamos erdvės? Galbūt ne. Sakyčiau, kad esame turėję tokių tikrai labai imersyvių patirtinių parodų, kaip Vilniaus pokeris, ar Kodėl taip sunku mylėti, kurios tikrai visiškai neatpažįstamai galbūt pakeitė Mo muziejaus erdvės. Bet šiuo atveju vėlgi turi paroda savo charakterį, savo architektūrą, kuriam architekto Mindaugo Reklaičio. Ir tikrai jausis tas santykis tarp to, kas atrodo taip sintetiniai technologiška ir to, kas yra žmogiška, natūralu ir tas santykis gražiai formuojasi ir pačioje architektūroje. Tai manau, kad tikrai neprimins ankstesnių Mo muziejaus parodų. Pati irgi labai džiaugiuosi galimybę patyrinėti tuos bestatomus užkaborius. Iš tikrųjų, nemažai darbų yra specifinių reikalavimų turintys ir kuriems reikia nemažai erdvės, kuriems reikia specialios erdvės. Tai įdomu, kaip parodos komanda su architektu visą tai sudėlioja ir kaip vėlgi tie 1000 kvadratinių metrų staiga tampa visiškai nauja erdvė, kurioje visiškai kitaip viskas yra negu paskutinė. Pavyzdžiui, Gen Z parodoje.
0: Aš vat dar kaip tik norėjau užklausyti dar šiek tiek priminti apie Gen Z parodą, Gen Z viskas vienu metu. Jinai užsidarė rugpjūčio pabaigoje, jeigu aš neklystu, ir dabar ją keičia, ar tai tikra, menas, technologijos ir mes. Tarp šito pasikeitimo aš tokį išvilgiau simbolizmą, kad Gen Z pakeičia technologijas ir man atrodo, tas Gen Z ir technologijų šitie diskursai yra kažkaip gretinami, nes Gen Z yra kaip ir ta karta, kuri augo greta visų šiuolaikinių technologijų. Tai ar šitų dviejų parodų toks pasikeitimas, ar jis turėjo kažkokio sąmoningumo, kad tokia kažkokia panašaus laiko tąsą pratęsti ir kad toks iš Gen Z ir apie tą šiuolaikybę požiūrės pereitų iš kito kampo per technologijų prizmę? Tai ar čia vat yra kažkokia sąmoningai buvo darytas toks nuosprendis keis šitas parodas, ar čia taip tiesiog sutapo atsitiktinai?
1: Šiaip labai labai gražus ir įdomus pastebėjimas. Aš manyčiau, kad tai nebuvo intencionalu, bet iš tikrųjų labai gražiai suvedėt, kaip tai susisieja ir manau, kad iš esmės tai yra ir neišvengiamas dalykas, nes ne tik Gen Z kartos atstovų, bet ir visų kartų atstovų tikrovė yra neišvengiamai jau susieta su technologijomis, jos yra kiekviename mūsų gyvenimo aspekte, apie tai ir naujoji paroda kalba. Tai turbūt kalbant apie šiuolaikinę kartą ir kalbant apie šiuolaikybę kaip tokią, apie realybę, kurią mes patiriame, na, niekaip nebeįmanoma to technologijų dėmens išvengti ir mes... Tiek Gen Z parodoje, tiek naujoje parodoje, ar tai tikra, į tai leidžiamės iš įvairių tokių kritinių perspektyvų. Tai jei Gen Z buvo daugiau būtent tos kartos balsas ir apie autentišką tų pačių menininkų santykį, galbūt kai kurių menininkų su technologijomis, nors daugelis pastebėjo, kad... Nors stereotipiškai atrodo, kad tai yra ta skaitmeninė karta, kur turėtų būti vien ekranai parodoje, kur turėtų būti, na, tokia paroda tik tokas. Paradoksalu, kad iš tikrųjų to nebuvo ir matėm labai daug atsigrėžimo į amatą, į rankų darbą, į kaip tik tokį pabėgimą nuo technologijų arba labai kritišką jų permastymą. Tai nebuvo ta paroda, kurioje viskas yra tik tai digital. Tai šiuo atveju mes su naująja paroda jau tikslingai polemizuojame su įvairiais klausimais susijusiais su ta technologinė realybė ir su tuo, ką reiškia būti žmogumi toje technologinėje realybėje, bet iš ties tų sąsajų giją galima atrasti, na ir mo parodos turbūt tuo ir pasižymi, kad mes visą laiką bandome užčiuopti tai, kas tuo metu yra visuomenės pulsas, kas yra aktualu, kas yra, na, sklandančios temos mūsų kasdienybėje ir ta skaitmenizacija, technologijos, ekranai ir visi kiti dalykai, nuo kurių esam vienu metu ir pavargę, ir priklausomi, ir neįsivaizduojam be jų savęs, na, jie kažkaip vis cirkuliuoja ir tokiu būdu atkeliauja ir į muziejų.
0: O ar aš teisingai supratau, kad šita paroda nebus fokusuota tik į tai, kas yra dabar šiuolaikiniam amžiui, tarkim šiais metais technologijose, tai labiau bus kaip toks atsigrėžimas, kaip keitėsi per visus laikus nuo technologijų vystymosi žmogaus reakcija į technologijos. Tai kaip supratau, kiek skaičiau apie parodą, tai bus ir tokių kūrinių, kurie parodys reakcijas, kai tik buvo atsiradęs internetas, mobilieji telefonai ir panašiai. Tai šita paroda fokusuosis ne tik į tai, kas yra dabar ir ten į AI-ų, bet ir į tai, kaip buvo anksčiau ir kokius gal nuogastavimus turėjo žmonės anksčiau su kiekvienu technologiniu pasikeitimu.
1: Taip, jūsų minimas aspektas tikrai parodoje yra ir parodos komanda, tai kurios irgi labai svarbu paminėti, tai yra Mo muziejaus kuratorius Marius Harmonas, kuratorius meno kritikas, VDA docentas Jurijus Dobriakovas, Eglė Rindzevičiūtė, kuri yra kriminologijos ir sociologijos profesorė Kingstono universitete, bet tyrinėja mokslo, technologijos ir kultūros sąveikas ir CKM, mūsų šios parodos bendro organizatoriaus, vienos didžiausių medijų meno institucijų pagrindinis kuratorius Filip Ziegler. Tai šie žmonės, ši kuratorių komanda tikrai nesiekia nei sukurti kažkokio chronologinio žvilgsnio į technologijų raidą, nes tai nėra šios parodos tikslas, bet neišvengiamai atsigrėžiama yra į tai, kaip technologijos besikeisdamos per tuos pastaruosius 3-4 dešimtmečius, kaip jos skirtingai paseno viena vertus, kaip tuo metu mes matėme jas ir kaip matom dabar ir kaip iš esmės tai, ką mes suprantam, kaip labai galbūt naują reiškinį, tai tas pats dirbtinis intelektas, kad iš esmės jo šakniai slypi kažkur daug, daug toliau praeityje. Bet tai nėra istorinė, tai nėra chronologinė paroda, bet turime kūrinių, kurie yra iš 9-ojo dešimtmečio, kurie yra nuo, ir pagrinde bendrai patys kūriniai apima laikotarpį nuo 10-ojo dešimtmečio iki dabar. Tai tikrai bus galima pamatyti ir netgi vienas iš parodos skyrių leis daugiau pasižiūrėti į tas pasenusias technologijas. Ir klausti, ką jos palieka po savęs. Ir, na, menas yra puiki priemonė kažkaip recyklinti tas technologijas, permastyti, kada jos yra reikšmingos, kada jos yra kintančios, kada jos kažkaip keičia savo tą pavidalą ir tai, kas kartais atrodo mums neišvengiama ir amžina kasdienybės dalis, gana greitai su šiuo technologiniu progresu tampa tiesiog, na, jau gal net ir juokingų šypseną keliančių dalykų.
0: O pati paroda yra pavadinta pagal Roberto Narkaus kūrinį How to Feel Real. Tai gal turit paaiškinimą, kodėl būtent pagal šį kūrinį pavadinta paroda ir mes šį kūrinį galėsim pamatyti parodoj?
1: Taip, patį kūrinį tikrai bus galima pamatyti parodoje. Tai pavadinimas atėjo iš kūrinio, bet galbūt ne tiek dėl to, kad pats kūrinys kažkokiu būdu reprezentuoja parodą, nes na, visi kūriniai atneša savo krūvį į parodos turinį, bet tiek kūrinio tema, tiek na, pavadinimas pats, jis labai labai gerai užfiksuoja tą emociją, kurią turbūt daugelis patiriame susidurdami su nuolatiniu technologijų srautu ir tuo saugimu su technologijom, kurį mes šiandien turime savo gyvenimuose, kad nuo labai akivaizdžių pavyzdžių, kai sudėtinga yra atskirti kažkokį dirbtinio intelekto sugeneruotą vaizdą nuo tikro sunku suprasti, kas yra

0: milžiniška mūsų kiekvienos sekundės dalis, kaip suprasti, kas yra tikra, kas yra tas žmogiškumas. Kai mes žiūrime į robotus, skaitome apie tai, kad dirbtinis intelektas galbūt jau čia visai netrukus sunaikins žmoniją, labai dažnai turbūt kyla tas klausimas, o kas yra svarbu žmogiškume, kas mus padaro žmogiškais ir kaip atrasti tą tikrumą pasaulyje, kuris dažnai atrodo netikras.
1: Mane iš tikrųjų net ir suintrigavo parodos pavadinimo klausimas, ar tai tikra, tai aš iš to pradėjau mąstyti, o ar bus parodoj eksponatų, kurie leis suabejoti, ar aš čia tai, į ką aš žiūriu, ar tai yra iš tikra, ar tai yra gal, kažkas sintetiškai sukurta, tai ar bus daug tokių kūrinių, kurie skatins klaus savęs, ar aš čia atpažįstu, kur čia yra tikrovė ir kur yra kažkoks virtualus darinys?
0: Galbūt tiesiogiai į tai referuojančių kūrinių, dabar taip irgi bandau perbėgti galvoje per visą kūrinių sąrašą, na, tokių visiškai su žmogaus psichologija žaidžiančių kūrinių galbūt labai daug ir nebus, bet tikrai daug kūrinių polemizuoja su šito klausimu ir pavyzdžiui lenkų menininkės Martynos Marciniak kūrinys, kuriame svarbiu elementu tampa vienu metu, kai tik tai prasidėjo dirbtinio intelekto bumas, labai išbūminęs toks vaizdas, kur popiežius vaizduojamas su tokia didelė pukinė Balenciagos balta striukė. Tai jis tampa atspirties tašku tiek video kūrinio menininkės, tiek iš to video kūrinio, kuriame vaizduojamas tas dirbtinio intelekto sugeneruotas rūbas pagamintiems jau tikriems artefaktams, kurie fiziškai atsiranda erdvėje. Tai turbūt tai vienas iš tų kūrinių, kurie tiesiogiai labiausiai sąveikuoja su ta idėja tikrumo, netikrumo, tarp to, kas yra sugeneruota ir klausia iš esmės tai, kaip dirbtinis intelektas atsirenka, kokie mūsų aspektai yra svarbus ir atvaizduotini, o kokie ne, kaip jis konstruoja tą mūsų vaizdą. Tai tokių kūrinių, kurie kviečia galvoti apie tą sąveiką tarp tikrumo ir netikrumo, jų tikrai bus, bet gal tokios tiesioginės apgavystės, kad negali atskirti, tai čia tikra ar netikra, čia AI-us ar ne AI-us, bent jau kiek dabar atsimenu, nežadam turėti.
1: O kaip atrodo pats parodos formatas? Ar bus daugiausia fokuso, nežinau, į tapybą, skulptūrą, video meną, ko yra daugiausiai, ar yra labai didelio įvairovė ir kažkokios didžiosios dalies nėra?
0: Yra labai didelė įvairovė ir tai ir buvo tikslas, kad neturėti vien tik tai kūrinių, kurie yra ekranuose, neturėti vien tik tai kūrinių, kurie yra patys tiesiogiai iš savęs technologiški, tai atsiranda tikrai ir tradicinio vaizduojamojo meno, tai tiek skulptūros, tiek tapybos. Žinoma, kad to nėra tiek daug, tai nėra visi kūriniai, bet labai labai skirtinga yra imtis. Nuo tapybos, instaliacijos, skulptūros iki video darbų. Tikrai ta įvairovė yra didžiulė ir vėlgi turbūt verta pasakyti, kad nereikėtų išsigąsti, kad na, čia bus tik tai ekranai parodoje ir tik tai kažkokios sudėtingos ir neapčiuopiamos temos, nes yra tikrai nemažai žmonių, kurios nuo technologijų temos tiesiog pykina. Arba nuo persisotinimoje, arba nuo to, kad galbūt nesinori ją leistis, jinai atrodo per daug tokia šiuolaikiška blogaja to žodžio prasme. Tai tikrai neverta to bijoti, nes yra labai įvairių kūrinių parodoje ir be to visi tie kūriniai, kokie jie bebūtų, tikrai labai gražiai ir žmogiškai kalba apie technologijas.
1: Aš dabar kviesiu padaryti trumpą muzikinę pertrauką. Noriu labai paleisti grupės Dargana kūrinį Dar tais tamsoj ir šitą kūrinį leisiu neveltui, nes po muzikinio kūrinio pasikalbėsime apie parodos atidarymo programą, kurie ir yra numatytas grupės Dargana koncertas. Tai apie visą tai plačiau visai netrukus, o dabar kviečiu pasiklausyti Dargana Dar tais tamsoje.

0: Grįžtame į ant scenos eterį Start FM, kur kalbuosi šiandien su Mo muziejaus komunikacijos vadove Agne apie naujausią Mo muziejaus parodą, ar tai tikra menas, technologijos ir mes. Tai dabar, ką tik apšnekėjom visą parodos koncepciją ir menininkus, dabar noriu pakalbėti apie atidarimo dieną, spalio 10, šeštadienį. Laukia daug susitikimų su menininkais, ekskursijos su kuratoriais ir vakare laukia performances ir koncertai. Tai mano dar yra vienas klausimas apie vieną tokią intrigą, turbūt didžiausią šeštadienio, man tą įdomiausia pamatyti. Tai mes turėsim vieną svečią iš Lenkijos ir aš dabar labai tikiuosi, kad aš teisingai ištarsiu, nes šeštadienį apsilankys robotas influenceris Edward Varchotsky. Labai tikiuosi, kad bent į tą
1: Varchotsky.
0: Varchotsky. Tai kaip kilo idėja pasikviesti robotą į svečius ir kaip, ar laukiat asmeniškai šito svečio?
1: Man atrodo, kad tai yra mano laukiamiausias visų metų įvykis. Ir idėja pasikviesti robotą į svečius kilo ganėtinai spontaniškai, bet to pačiu, man atrodo, jinai labai nuosekli, nes galvodama apie šio maratono, parodos atidarimo programą, labai nenorėjau, kad tai būtų toks su visa pagarba konferencijoms apie technologijas, bet nesinorėjo, kad tai būtų toks žiauriai techno-optimistiškas, kažkoks pasikalbėkime apie tai, kaip yra šaunu technologijos, kaip yra šaunu dirbtinis intelektas, kaip viskas čia pasikeis ir panašiai. Man norėjosi daugiau gal gręžtis į tą paradoksalę ir kartais nerimą keliančią ir kartais užsiknisimą keliančią technologijų pusę apie tą būtent žmogišką, vėlgi atsispiriant nuo parodos to esminio dalyko, žmogiškumo, na tokį žmogišką santykį su technologijomis. Ir kadangi paskutinius jau turbūt keletą metų tie robotai, kurie ten griūna, lūšta, bando šokti, bando lipti, jiems nuolat kažkas nepavyksta, jie yra toks nusklandantis interneto mimsas, tai jokavome dar metų pradžioje, kai buvo tikrai ganėtinai toli iki atidarimo su kolegomis ir aš pasakiau, kad mano svajonė būtų atsivežti tokį robotą į Lietuvą ir kad jis ten per atidarimą tiesiog ristusi nuo laiptų ir visaip kitaip rodytų, kad robotas irgi žmogus, bet taipogi gal ir nelabai žmogus ir kad vis dėlto neužkariaus ir neišgelbės pasaulio tos technologijos, kurias mes šiuo metu turime. Ir tie juokai tapo rimti tuomet, kada visiškai atsitiktinai Instagrame man išmetė tuo metu dar niekieno iš mano ten draugų ir followinamų asmenų nežinoma keistą lenkų reiškinį, robotą, kuris kalba lenkiškai, dėvi kuprinę ir laikrodį, eina gatvėje prie žmonių, juos kalbina ir įsivelia į visokias tokias keistas, nejaukias, absurdiškas, humoristinės situacijas. Ir šitas interneto fenomenas užgimė šių metų pradžioje, tai yra lenkų robotus, tokius vat, kaip pats Edvardas, pardavinėjančios kompanijos, turbūt tam tikra prasme PR-inis produktas, bet jis yra labai gudriai, labai šmaikščiai, ironiškai, autoironiškai sukurtas jo kūrėjų. Jis yra toks atskleidžiantis turbūt visas tas paradoksales, kažkokias grimasas to mūsų ir gal santykio su tom technologijom, kad viena vertus mes iš jų juokiamės, kita vertus jų kažkaip gal privengiam, krindžinam iš jų, kažkas galbūt labai labai optimistiškai jas žiūri ir žavisi ir tai laiko didžiuliu progresu ir visos šitos nuomonės yra lygiavertiškos turbūt, bet mes visgi labiausiai žavimės turbūt matydami kažką žmogiško tame. Ir Edvardas yra to įrodymas, kad jis nebūtų tapęs tokiu interneto fenomenu, jeigu jis būtų tiesiog toks teisingas, geras robotas, kuris daro labai robotiškai visus į savo judesius ir labai primena žmogų, ta tokia jau idealiaja, tobulaja prasme, o Edvardas primena žmogų, nes jis nesąmonė yra. Ir mes bendradarbiaujant su Go Vilniumi nusprendėm pasikviesti Edvardą į pirmąjo vizitą užsienyje, nes jis Lenkijoje yra tikrai dabar puikiai žinomas, Bedronkos turi jo firminį gėrimą, jis keliauja susitikti su politikais, su sportininkais, važiuoja į festivalius, įsivelia į pačias keisčiausias veiklas, tai labai džiaugiamės, kad šeštadienį jisai lankysis muziejui, tai mes nežinom, ką jis iškrės, jis bendraus tiek lietuviškai, tiek angliškai, tiek svarbiausia lenkiškai, nes man atrodo, kad irgi galbūt mes Lenkijos nesame linkę sieti su aukštųjų technologijų viršūne ir kai galvojam apie labai pažengusius kažkokius technologinius sprendimus, galvoje yra ten Pietų Korėja, Silicio slėnis ir panašios vietos, o Lenkija mums turbūt nėra tas top of mind pasirinkimas, bet čia turime tokį technologinį šedevrą iš Lenkijos, tai tikrai šio programos vienies labai laukiu ir pati. Labai kviečiu patirti.
0: Aš norėjau sakyti, kad kai pradžiai paminėjot, kad ten jisai gal ir ten nukristų ar ne, norėjau sakyti, kad visai būtų juokinga ir įdomu pamatyti tokį tais sukuriniais mo laiptais besiridenantį robotą, bet dabar, kai taip gražiai pristatyt, kad jis ir su politikais ir su ar to bendravo, tai galvoju, kad man būtų gaila ir aš nenorėčiau to performanso pamatyti tokio cringy, bet dabar dar noriu užsiminti apie vakaro programą, tai mūsų laukia Juan Duarte Regino ir labai tikiuosi, kad teisingai tariu performance Smoking Mirror, tada laukia Darganos koncertas ir Viper Vitalijos DJ setas. Tai ar galėtume dar trumpai papasakot, kaip šita vakaro programa susidėliojo ir ar jie irgi buvo taikyta į technologijų, meno ir tą žmogiškumo temą, ar tai labiau yra toks kaip atspindys, kas dabar aktualu klausytojams ir ką žmonės lankytojai muziejaus nori pamatyti.
1: Tai Juan Duarte Regino atsiranda parodoje kaip menininkas ir buvo labai nuoseklu jį ne tik tai turėti jo kūrinį, bet kadangi jisai ir atlieka savo performansus, tai pasikviesti jį tapti programos dalimi ir jo kūrinys esantis parodoje yra susijęs su tuo, ką žmonės pamatys performance, tai jis dirba su meteorologinėmis sistemomis ir tai, kokios yra meteorologinės sąlygos, iš esmės, kokia yra gamta aplink mus, šiuolaikinių technologijų pagalba, modulinių sintezatorių pagalba, konvertuoja į garsą. Ir tai yra jo būdas kalbėti irgi apie tą sąsają tarp to, kas yra labai, labai senos, archaiškos orų stebėjimo praktikos, kai nuo oro priklausė iš esmės visas žmogaus ir gyvenimo ciklas, ir metų ciklas, ir jo darbai. Ir tai buvo siejama ir su dievybėmis, ir jis atsispiria nuo actekų dievybių. Ir na, šiandien mes jau ir kontroliuojame gamtą, mes siekiame ją keisti savo technologinėmis galimybėmis. Tai toks įdomus tiltas atsiranda šioje vietoje, tai manau, kad garso meno mėgėjams ir bendrai žmonėms, kurie ieško kažkokių tokių tarpdisciplininių patirčių, šitas performansas turėtų labai patikti. O vakarinė programa, nesiekėme ją kažkaip tiesiogiai referuoti į technologijas, jo labiau, kad tikrai jau technologijoms, panašiai kaip aš labai daug kartų šio pokalbio metu tą žodį paminėjau, tai panašiai tiek mes dėmesio skirsime ir atidarimo programoje, šitas žodis tikrai skambės ne kartą, turėsime ir atvykstančią profesorę, kuri papasakos apie, tiksliau ne tik papasakos, jinai kvies labai užduoti klausimus apie tai, kaip su tuo dirbtiniu intelektu ir kūrybiškumu, tai čia jis ar mus pakeis dabar, ar nebereikės copywriterių, nes čia GPT geriau jį tinkamai papromptinus gali ten tą kopiją parašyti. Tai pasikalbėsim ir apie tai, pasikalbėsim ir apie saugumą ir pasikalbėsim apie technologinį nuovargį, apie skaitmeninį nuovargį, kai tikrai norisi tiesiog trenkti tuos visus telefonus ir išvykti kažkur į vienkiemį gyventi su mygtukine Nokia. Tai tikrai įvairiais kampais apie tas technologijas kalbėsime ir dėl to vakarinėje programoje kažkaip nebesinorėjo ten, nežinau, pasikviesti kokio nors ten Daft Punk cover bando, o tiesiog pasikviesti
0: prie to žmogiškumo.
1: Jo, artėti prie žmogiškumo ir dar gana yra nuostabi grupė, kuri, man atrodo, labai, labai tą žmogiškumą gražiai savo muziką tyrinėja. O Viperis yra tiek tiek vyresnės, tiek jaunesnės kartos ir naktinio gyvenimo entuziastų, ir muzikos entuziastų puikiai pažįstamas vardas, kurį bus labai faina turėti ir su juo pasitūsinti.
0: Ačiū labai, Agnė, labai noriu padėkoti už puikų pokalbį, už programos ir parodos pristatymą. Priminu, kad spalio 10 dieną Mo muziejus atidaro naują parodą Ar tai tikra? Ir visus kviečiu susitikti šeštadienį Mo muziejuje. Žinau, kad jau į visas ekskursijas, man atrodo, vietų nebėra.
1: Taip, deja.
0: Bet visada galima individualiai apvaikščioti ir patyrinėti parodą. Ir paroda dar bus tikrai ilgai, beveik metus laiko.
1: Taip, taip. Ji vyks iki kitų metų rugpjūčio pabaigos. Tai siūlau šiaip neatidėlioti, nes kaip jau ir prieš laidą pasišnekėjom, dažniausiai, kai galvoji, kad kažkas labai ilgai vyks, tai kaip ir galiausiai nebenueini.
0: Jo, tai va, tai žodžiu. Kviečiu suklust, bet jei ką ir neskubėti, nes paroda vyks ilgai, bet sutikime šeštadienį spalio 10 dieną. Aš labai noriu padėkoti Agnei už pokalbį ir visam Mo muziejui, kad sutiko apsilankyti pas mane laido į svečius. Ir dabar noriu prieš atsisveikindama paleisti dar vieną kūrinį iš šios laidos temą naujausių albumų spalio mėnesį. Tai nuskambės Garbanoto kūrinys Nebesvarbu. Iš šiandien išleisto albumo Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim. Tai tokia yra šiandienos laidos pabaiga. Ačiū labai dar kartą Agnei, ačiū visiems klausytojams ir kviečiu susitikti kitą savaitę, pirmadienį, 3 valandą laidoje ant scenos.

0: Sveiki, sveiki, sveiki, sveiki.
1: Kiek čia sveiki buvo? Kas skaičiavo? Sveiki, sveiki, sveiki, sveiki, keturi buvo.
0: Na va.
1: Va, ir suskaičiavo.
0: Suskaičiavo savo atsakymus.
1: Taip, jeigu kažkas nesutinka, atsisukit, taip. Pažiūrėkit, turim galimybės visas tam. Su jumis sveikinasi, žinoma, Vincentas ir Tomas laidoje kaip svečiuos. Kaip ir kiekvieną pirmadienį 16 valandą mes šnekam apie albumus, mes šnekam apie potyrius, apie buitį, apie muziką, apie žmonės, kurie dažniausiai nėra žiauri faini toj muzikoj, kaip ir šiandien.
0: Nu, tiek daug visko pasakėjau, man atrodo per laidą nebeturėsim ką kalbėti.
1: Tai gerai, su jumis atsisveikina.
0: Čia buvo kaip svečias.
1: Kaip ir kiekvieną pirmadienį 16 valandą.
0: Mandagiai išvarome iš šitų svečių.
1: Visiškai taip. Kalbant apie svečius, mes vakar su aš ir mano antra pusė įsiveržiam į Vincento buto.
0: Ir mano antros pusės.
1: Vincento ir jos sugyventinės netgi jau.
0: Geresnės pusės.
1: Geresnės pusės?
0: Taip.
1: Sugyventinės prasme, ką čia reiškia.
0: Jeigu iš tos pusės fotografuoji, geriau gaunas.
1: Geras. Labai gražu.
0: Taip. Turėjom labai smagų vakarą ir klausėm būtent šitą albumą, kurį klausysim šiandien. Valgėm takus ir klausėm, valgėm etninį maistą ir klausėm etninio albumo. Ir aš naudoju žodį etninis su visa prasta konotacija, kurią jis atneša.
1: Visiškai taip, kad tau nepatinka etniniai albumai, kas tai yra.
0: Ne, man labai patinka etniniai albumai, tik terminas etninis yra labai reduktyvus, gal per daug generalizuojantis. Žinai, ką turiu meni?
1: Jo, nes visi tie, kur ne mes.
0: Jo, jeigu visa muzika etninė, tai jokia muzika, ne etninė toksai.
1: Jo.
0: Taip, vat, mes dabar surėmę kaktom kompus du. Pasakysim viską apie Johno Lennono Walls and Bridges.
1: Walls and Bridges, tikrai taip. Mano mėgstamiausias Johno Lennono albumas. Nėra, kad kiti labai patiktų, bet... Šitas patinka.
0: Nebuvo sunku laimėti šitą konkursą.
1: Ne, man, nu, tasai Plastic Ono Band yra tikrai tvarkingas albumas, labai fainas, ne, tvarkingas, fainas albumas, labai fainas. Tik kad John Lennonas ateina ir dainuoja Working Class Hero dainą. Žinai, po dviejų metų, po trijų metų jis išleido šitą albumą, o jį pradėjo rašyti Luxury Hotel. New York'o, žinai, dangorai žiūrėjai penthouse sėdi ir su auksiniu halatu rašo trys metai po to, kai sakė, kad nu va, tie turčiai negerai daro su darbo klase, žinai.
0: Dirbančia, jo. Visą laiką įdomus tas, ypač Lennono santykis su tuo hippie judėjimu ir panašiai, kur... Žinai, tos nuotraukos, kur jisai guli lovui su Yoko Ono ir jie ten, tipo, nesikelia iš lovos, nes, tipo, protestuoja prieš tenai kažkokią neteisybę ir tada ateina namų tvarkytoja ir tvarko jiems kambarį, kol jie ten guli.
1: Žinoma, asmeninis fotografas, jis turėjo net oficialusis Johno Lennono fotografas titulą savo darbuotojų grupelėje.
0: Žmogus pakaba turbūt irgi kur nors, kaip apie James Browną, kai kalbėjom, buvo žmogus pakaba jo komandoje. Tai Johno Lennono buvo žmogus fotoaparatas.
1: Tikriausiai taip.
0: Bet aš taip manau, smastau, jeigu jis išpopuliarėjo taip anksti, kaip išpopuliarėjo Lennonas ir taip pasaulį keičiančiai išpopuliarėjo, man atrodo, negali nebūti biški atitrūgęs nuo tikrovės.
1: Negali, tikriausiai negali. Jisai pats sakė, mes, Beatlai, esame populiaresni už Jėzų Kristų.
0: Ir dėl to nušovė.
1: Iš tikrųjų, tas žmogus, aišku, nebūtinai dėl to nušovė, tas žmogus, kuris nušovė, nebuvo iki galo labai sveikas psichiškai, kaip supratau, bet tuo pačiu aš irgi taip sakyčiau, jeigu mano vyra nušautų. Jeigu mano antrą pusę nušautų, aš sakyčiau, čia psichinis ligonis nušovė. Aišku, kas šaudo? Visai būna. Nes šito neišspręsime.
0: Taip.
1: Taip, Walls and Bridges, tai yra albumas, kuris buvo parašytas Lennono per 18 mėnesių, kai jie su Yoko Ono buvo išsiskyrę. Jis tai pavadino Lost Weekend, tai prarastasis savaitgalis periodu. Pradėjo, ta Yoko Ono jam sako, žek, yra ta May Pang, I don't know. Be kokia atveju, Joko Ono asistentė buvo, Lennonui sako, žiūrėk, tau jį patinka, būk su ją. Jai irgi pasakė, Lennonui tu patinki, tai būk su juo. Sako, bet aš nenoriu su savo darbdaviu, praktiškai darbdaviu būti ir tuo pačiu jisgi susituokia, kas vyksta. Sako, dabar bus taip. Taip ir buvo.
0: Joko sakė, jie padarė.
1: Ja. Ir jokių čia nebus atsikalbinėjimų.
0: Nebesugalvosi. Kažką su Ono ir vienas, kažką dar būtų galima sugalvoti, bet jau užteks jokų.
1: O nors nereikia. Čia labai stipriai pritempiau. Bet kokia atveju, ta May Pang jį labai fainiai padarė, kad privertė po 2 metų susitikti su tą Johno Lennono su savo sūnum. Labai labai fainiai, nes šiaip tas sūnus buvo visiškai, tas Julian Lennon. Mhm. Labai atskirtas nuo tėvo buvo ir Hey Jude buvo parašyta Paulo McCartnio, kad bent kažką turėtų tasai Johno Lennono sūnus, nes su tėčiu negali susisiekti, nes tėtis sako, nenori su tavim bendrauti ir tave paliks likimo valiai.
0: Mhm. Tai, čia pirmas sūnus, koks
1: pirmas, čia santykis su kažkuria? Jo, pirmas, Lennon. Turėjo vaiką.
0: Su pirmąją žmoną turbūt.
1: Taip, su pirmąją žmoną, tada kai susiję su Joko Ono, pamiršo viską. Yra netgi frazė, pagal šitą situaciją, padaryta anglų kalbį, pradėjo sakyti forget everything you know. Ir pasirodo, čia yra vis dėlto dėl to, nes Johnas Lennonas užmiršo viską, ką jis žinojo ir paliko savo draugus, savo šeimą dėl Joko Ono. Daug kas mėgsta demonizuoti Joko Ono dėl to.
0: Mm.
1: Nu, bet jo ką jį daryt šiaip?
0: Jo, ne, tai yra tas vis didžiulis mitas, kad Joko Ono išskyrė Beatles ir tai
1: netiesa. Jo, nes Johnas Lennonas neturėjo pakankamai didelio ego, kad daryt viską dėl savęs. Nu, tikrai. Nu, tikrai.
0: Taip. Jo, ir jo, iš tikrųjų tas mitas, man atrodo, yra turi šaknis tiesiog seksizme.
1: Taip.
0: Kai, va, čia buvo tokia faina bičių kompanija ir atėjo, va, mergina ir viskas sugadino.
1: Negali kaip įdrįsta.
0: Jo, negali būt, kad tie mūsų 4 devaičiai kažko prisidėjo prie šito. Ir negali būt, kad galimai išaugo vienas iš kito ir nesutarė dėl vieno ar kito kūrybinio ar finansinio aspekto. Ne, čia turėjo būti ta didelė bloga moteris, kaip ir daug kur kitur. Bet taip nebuvo.
1: Nebuvo, taip žinoma, nebuvo. Nu, ar Joko Ono labai geras žmogus, aš nei paneigsiu, nei patvirtinsiu per šią valandą, kurią turiu su jumis, brangiai. Bet ne tą ir noriu daryti, nes nu, ne apie ją čia. Vis dėlto per tuos 18 mėnesių, kai šitas albumas įvyko, jos per daug nebuvo. Žinoma, labai daug dainų ir šitie pirmi 2 kūriniai ir dar po to keli bus parašyti apie ją.
0: Taip, tai čia 74 metai?
1: Taip.
0: A,
1: panašiu metu Johnas Lennonas susipažino su David Bowie iš tikrųjų ir David Bowie padarė labai didelį įtaką.
0: O kada Beatles išsiskyrė?
1: Išsiskyrė regis 72. Ai, dar įdomus faktas, šitas albumas buvo išleistas 26 rugsėjo 74 Jungtinės Amerikos valstijose, o Anglijai spalio 4, tai realiai vakar.
0: O,
1: plius 20.
0: Geras, tai kaip tik pataikėm.
1: Labai taip pataikėm.
0: O Beatles išsiskyrė 70-ais, bent jau Wikipedia taip rašo, turbūt, kad ten galėtum dar paskaičiuoti, pridėti porą metų į priekį ir atgal, pagal tai kaip skaičiuoji. Bet jeigu tai čia ketveri metai po Beatles išsiskyrimo.
1: Taip. Ir čia jau 4. ar 5. albumas Johno Lennono. Jis jau daug mažiau politiškas, jisai šoklus, fainas. Ir paskutinis kūrinukas netgi su Julian Lennon prie būgnų, su savo sūneliu. Labai tragiškai pagroti būgnai tenais. Pats Julian sako, jeigu būčiau žinojęs, kad pateks į albumą, būčiau gal geriau grojęs.
0: Aš irgi taip sakyčiau, jeigu labai pažastai pagročiau. Mane šiandien nesakė, mes įrašinėjom. Aš čia tik prasigrojinėjau.
1: Jo. Kokia atveju, paklausykime Whatever Gets You Through the Night. Tai yra pirmasis ir vienintelis Johno Lennono solo karjeros kūrinys. Nu, kūrinys, kurį parašė solo karjeros savo tame etape, kuris pateko į numeris vienas ir Amerikoje, ir Anglijoje. O. Vienintelis toksai successful. Tai yra sėkmingas kūrinukas kaip singlas.
0: Žinomas dėl to, nes Tomas jį atliko savo atsiskaitimą.
1: Kažkada esu reikęs.
0: Studijų metu egzaminą.
1: Taip, visiškai taip, biškai sudėtinga jo klausyti po to, bet nieko tokio.
0: Paklausykime ir įsivaizduokim, kad Tomas mums groja bosą.
1: Taip pat galima paklausyti ir pamėginti išgirsti Eltoną Džoną, kuris dainavo backing vokalus.
0: Ir fortepijoną groja, ne? Tiksliau vargonais.
1: Nežinau tiksliai šitam, žinau, kad tikrai surprise grojo. Bet kokia atveju, daisime kito. Prangiai, yeah. Whatever gets you through the night.

0: labai gražu matyti, kiek daug fade-outų, tai yra tų nutilimų, kaip nutilimais baigėsi didžioji dauguma šito albumo.
1: Nu, 70-ieji, visi 70-ieji baigėsi fade-outų. Man atrodo, pats dešimtmetis irgi baigėsi. 70-iniai, reikia sakyti. 80-metis 70-iniai.
0: Geras, aš vieną kartą išmoksiu šitą terminą.
1: Aš pats...
0: Bet tik vienam kartui.
1: Labai keistai skamba.
0: 70-iniai? Aha, naujoji Lietuva. VLKK leido.
1: Jo, jis skamba kaip toksai lietuviškas, bet nelietuviškas žodis. Žodis, kuris turėtų būti lietuvių kalboje, bet jo nėra. Žinai, yra tokių.
0: Gal bandau sugalvoti.
1: Įtakoja ilgai toks buvo.
0: Taip.
1: Bet dabar jis...
0: Tiem, kurie dabar savo mašinose arba prie radijų imtuvų grumoja kumščiais ir sako, įtakoti reiškia kakoti, ar įtakoti yra nevartotina kažkokia, tai versija žodžio daryti įtako. Reikia sakyti daryti įtaką. Galima sakyti įtakoti. Vienam kartui dabar pasakysiu, daugiau niekam nesakysiu, bet tai galima sakyti įtakoti. Tai padar, aš žinau kodėl, nes aš kai pabaigiau savo 12 klasę VBE, išlaikiau lietuvių kalbos egzaminą šiaip ne taip. Kaip išlaikiau, tai neklauskit. Ne tą dabar sakau. Visų pirma, visų antra, galima sakyti įtakoti grinai porą mėnesių po to, kai aš išlaikiau savo 12 klasės egzaminą. Tai...
1: Specialiai. Taip pat kaip ir pradėjo duoti pinigus už tai, kad gerai išlaikai egzaminą.
0: Jo, irgi. Vienais metais Klaipėdai nebuvo galima gauti premijos už 100, gavau 100 ir ta vėl buvo galima gauti 100 eurų 100. Tai Vincentas šituo pasinaudojo. Tai
1: bent vienas iš mūsų, žinai.
0: Ir nepasidalinai.
1: Jeigu nori, aš tau galiu pervesti 50 eurų dolarų.
0: Labai noriu. Ir klausytojai, mėly klausytojai, jūs irgi galite pervesti 50 eurų man, jeigu nori.
1: Ne, bet tai grinai, pū, jodais.
0: Šiaurė gerai, yra toksai personažas mano kaiminystėje, kuris, nu, sako, aš šitą grinais, grinais galima? Labai geras dalykas, iš tikrųjų.
1: Raugyklos gatvės veikėjai.
0: Eik tu savo, veikėjai, sirgėjai.
1: Ir aš tave ką tik doksinu.
0: Ai, man atrodo, čia vieša paslaptis, kad aš gyvenu Raugyklos gatvė 15-20 būte.
1: A.
0: Kodas yra 444.
1: Kodas yra delnas ant durų spės, durų spinos.
0: Jo, žmogus durų atidarytuvas man leidžia, nes tai, ne, eik.
1: Kažkaip. Užkliuvai už savo paties liežuvio.
0: Čia tikriausiai mes kelių nenusimovau iki galo.
1: Gerai, reikia grįžti mums. Man atrodo, jaučiasi, kad gal seniai nesimatėm. Nuo vakar. Nuo pat vakar seniai nesimatėm. Toks siautulingas antras kūrinys.
0: Whatever gets you through the night. Iš karto, nebe Working Class Hero, žinai?
1: Ne.
0: Nebe Plastic Ono Band visiškai. Žinai, kad dabar šitam albume tą savo core band, tai yra esminė grupės, kaip, esminius grupės narius pavadino, tą bazę grupinę, pavadino nebe Plastic Ono Band, o kiek kitaip, Plastic Ono Nuclear Band.
1: Oh no!
0: Eik tu sau.
1: Nuclear band. Ha, čia turėjau meni...
0: Kad dabar jau, bombastiškai bus.
1: Okay. Gal kažkas su Nuclear Family galvoju susietas su to amerikietiško šeimininė idilė, bet...
0: Ne, manau, kad čia labiau tai, kad pakeitė gitaristą. Pavyzdžiui, dabar čia yra Jesse Ed Davis. Gitarą groja, jis labiau toksai solo muzikantas. Kaip sakyti, negalima sakyti, tie vietiniai Amerikos gyventojai prieš europiečių atvarant, kaip galima sakyti?
1: Ha.
0: Visų mūsų politinis, moralinis kompasas Vincentas dabar pasakys, kaip turi būti.
1: Palauk. Mes pasakysim po kito kūrinio.
0: Gerai, mes pasidarėsime.
1: Aš tikrai žinau tą žodį, bet tai dabar iškrito. Žinai, yra įdomus dalykas, kad šitas yra užkrečiamas dalykas, kai tu neprisimeni kažkokio žodžio ir tada pasakai kitam žmogui, kad prisimeni tą žodį ir tada kitas žmogus yra daug labiau tikėtina, kad tas žmogus irgi neprisimins tą žodžio.
0: Labai įdomu, kaip šitą vertina.
1: Džonas Lennonas kaip vertina.
0: Jo. Reikia paskambinti. Oi, ne, nušautas. Įsivaizduokime, kad nėra jokio pykčio ir tik taika pasaulyje. Liurbis galėjo įsivaizduoti, kad nėra revolverių. Žinau, kad Džoną Lenoną norėjo deportuoti. Iš Amerikos
1: valstijų.
0: Už tai, kad jis už taiką labai ėjo. Tasai Niksonasgi buvo labai prieš hipius, prieš prieš žolę taip pat.
1: Bandė. Turbūt paskelbė kokią nors grėsmę su tam nacionaliniam saugumui.
0: Jo, ir FTB, ir Nixon administracija bandė keletą metų bandė deportuoti jį.
1: Jo, čia to tokia reaktyvi Amerikos politika, žinai, kur mes praeitą laidą apie princą kalbėjom ir kaip atsirado ženkliukai ant albumo su keiksmažodžiais, kad negai tenai, tėvai saugokitės, tenai bus blogų žodžių ar blogų temų. Būtent todėl, nes princas tenai išleido savo tenai labai gašlius kūrinius. Taip pat ir Lenonas kažkokias policinės sraves jaukė. Atrodo toksai amerikietiškas visai bruožas. Europai kažkaip tokio rimto momento neturėjo.
0: Jo, bet tai čia, žinai, labai... Ta pati Nixon administracija, kažkuris iš tų galvų, aš dabar tikrai pavardės nepasakysiu, bet yra pasakęs parafrazė. Nėra tikslus vertimas. Mes, tas vienas iš administracijos narių sako, mes negalėjome būti prieš hipius ir negalėjome būti prieš juodaodžius, tai mes ką padarėm, tai paskelbėm karą ant narkotikų, tai visiškai išsprendė, tipo, bus prieš žolę, bus prieš visokius tenais grybus ir LSD ir visiškai sutvarkė šitą reikalą, tai Lenonas, kadangi hipis buvo, anti-war, tai prieš karą, antikarinis kažkoks tai judėjimas.
1: Antikarinis, kam palauk, anti... nebeprisiminsiu, kaip tas yra antidroninės sistemos, žinai. Skamba kaip tik labai karinis terminas.
0: Jokas su Ono. Lenonas su Ono sėdė savo New Yorko hotelyje visiškai su balkone guli be rūbų ir
1: keičia pasaulį.
0: Saugo pasaulį nuo dronų.
1: Taip.
0: Kur jie dabar?
1: Jo, kai tai pagalvoji, va tas aš sakau, kad pas mus Europoje nieko panašaus nėra, bet aišku yra labai panašios dainų šventės ir roko maršai, kurie tenai nepriklausomybę atnešė. Tai ir atrodo daug prasmingesnis dalykas, negu galėti lovai.
0: Jaučka, jo. Va čia, tikriausiai taip.
1: Va čia kažkokia rimta diskusija.
0: Labai rimta diskusija. Paklausykime galbūt Old Dirt Road, ką manai.
1: Taip, turbūt ne tokia rimta daina kaip šita diskusija.
0: Tikriausiai ne.

0: Va, koks mielas gabalas, žinoma, parašytas su Harry Nilsson, kuris yra išleidęs labai fainą albumą Nilsson Schmilsson.
1: Ai, trūksta tokių albumų dabar, žinai, kalbant apie Lennoną ir Beatles.
0: Ja.
1: To aštunkojo... Povandeniniai namai.
0: Povandeniniai namai. Ne, namai, ne,
1: aštunkojo sodas.
0: Ja, labai fainiai.
1: Bet aišku, čia smagiausias dainos ringa yra. Negaliu paneigti.
0: Taip. Nu, aišku, McCartney'is irgi visokių tenais jokingų padaręs yra. Kas labai fainiai apie šitą albumą, tai kad prieš tai jisai su Phil Spector, tai yra žmogus, kuris ir aranžuotės orkestruočių rašė ir panašiai, labai fainas dalykas, žmogus, kuris šiaip žiauriai nefainas žmogus, sėdi kalėjime. Nežinau, ar vis dar sėdė, bet žmogų nužudęs.
1: O,
0: jis žiauriai nefainas žmogus, bet labai gerai tenais dirbo. Jie 73-ais su juo Jonas Lennonas ir Phil Spector išvarė bandyti rašyti albumą. Baisiai nusigėrė, labai daug pateko į visokių problemų, viešų nutikimų. Girti labai. Per vieną koncertą grupės, kur Jonas Lennonas labai mėgo vieną iš albumų, kurios išleidus tą grupę, atnušuočiu, fanas buvo tos grupės ir vis tiek su kažkokia padavėja mušėsi, prigėręs, užsidėjęs ant kaktos tą menstruacinį pad, kaip
1: sakys. Lennonas?
0: Jo,
1: paketą.
0: Paketą, užsiklėjęs ant kaktos, mušėsi viešumoje, girtas, su padavėja.
1: A, ką?
0: Nu, ką, ne, aišku.
1: Kam yra buvę?
0: Kam yra buvę,
1: išsijungit. Papasakokite.
0: Jo, asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo metai ir aplinkybės.
1: Aplinkybės.
0: Nusikalstamosios veikos. Kuo skiriasi veikla nuo veikos, kaip manai? Nusikalstamoji veika, nusikalstamoji veikla.
1: Gali būt, kad čia skirtumas tarp dalyko, kuris vyksta ir dalyko, kuris įvyko vieną kartą, bet nesu tikras.
0: Nu,
1: bet na, žinau, kad toksai grinai teisinis terminas veika, ne?
0: Tai čia realiai tiesiog, jo, čia tiesiog įvykis. Kas įvyko.
1: Kas įvyko, bet ta prasme, tuo skiriasi nuo veiklos?
0: Aš manau, kad teisiškai net nėra veiklos, galbūt. Nelabai vartojama tiesiog vietoj veiklos, kadangi veika yra labiau tikslus žodis, žinai, labiau...
1: Aha.
0: Labiau, žinai, ne plaktukas, o yla.
1: Nes veikla toksai
0: platus reikalas, o yla, kaip žinia, nelabai platus reikalas.
1: Gal
0: net labai...
1: Okay. Dabar supratau tavo analogiją. Maxwell'o sidabrinis plaktukas, taip sakant.
0: O, labai faina daina. Aš prieš savaitėlę galbūt susipažinau su tokiu amerikonu, kuris 12 metų persikėlė į Švediją, tai iš karto priimtinesnis kaip asmuo tapo, nes... Žmogus, kuris užaugęs Kalifornijai, nu ką aš su juo galiu šnekėti nuoširdžiai. Aš turiu...
1: Nu, apie Džoną Lenoną tikrai galėtum pašnekėti?
0: Nėra,
1: kad aš dar nebuvai pasiruošęs laidai, tai dar nežinojai, kas jisai toks apskritai.
0: Nebūtinai ir šiandien žinau, bet kažką aš čia malu.
1: Yra žodžiu, sunku...
0: sužinau, kad jo vardas Maxwell ir tas 2 valandas, kai bendravom su juo vis laiką. Bang, bang, Maxwell.
1: Tai ką...
0: Nekingai buvo jam.
1: Sunku turbūt kalbėti apie tokius milžinus muzikoje, nes atrodo niekada nepasakai visko, ką galėtum pasakyti. Bent jau man toks jausmas buvo apie James Browną kalbant ir apie Princą kalbant čia praeitose laidose.
0: Žinai, bet irgi momentas, kad apie John Lennoną jis jau ant tiek žinomas, kad gal netgi gali mane viską pasakyti.
1: Kad savaime suprantama.
0: Jo, ir gali numesti ant to kažkiek, aišku, aš... Nesiruošiau su šita mintimi. Bet, nu, man labai patinka šitas albumas, labai labai fainas. Jis labai, ne emociškas, o labai nuotaikingas. Nuotaika vis laiką yra labai labai aiški. Labai labai aiški nutapo, ką jis nori pasakyti. Ir pats sako, aš man atrodo jau kažkaip geriau išmokau. Sako, čia kodėl tiek daug džiazo yra? Big bandas toks, labai jau toks momentas. Kodėl čia taip? sako, aš šiaip negalvojau, kad čia bus džiazas, visiškai šiaip negalvojau, aš norėjau parašyti dainas ir jas parašiau ir man atrodo tiesiog geriau pradėjau rašyti, dėl to taip ir gavos.
1: Mhm. O įdomu, jisai turbūt ne pats aranžavo šitam visam ansambliui.
0: Su pučiamaisiais buvo taip, kad pasisamdė tuos visus pučiamuosius, žinai, pasitupdė juos į įrašų studiją ir dvi savaitės dirbo, bet dirbo, kadangi neturi jokio išsilavinimo teorinio, jisai leido jiems sugalvoti ir tipo čekina, ar tinka šitas, ar netinka. Jeigu tinka šita melodija ar kažkas tokio, tipo, tada jis pasako tinka, jeigu muzikantai sako, kad mes galim dar biškį geriau šitą padaryti, sako gerai, padarykit dar geriau, bet buvo toksai kaip redaktorius labiau negu kūrėjas.
1: A, aš įsivaizduoju, jeigu būčiau muzikantas tokiai situacijai, turbūt biškį jaustųsi toksai, nu, labai sudėtingas darbas, žinai, nes tada dirbi su žmogum, su kuria sunku šnekėti konkrečiais terminais, muzikiniais turiuomenį, ir taip kliaujasi jo skoniu, bet ir tada gaunasi, kad darai vos ne didžiąją dalį darbo pats, bet kai išeina albumas, vis tiek visus, nieks nežino, kas tenai rašė tą pučiamųjų partiją, tikrai ne Lennonas, bet visa šlovė Lennonui.
0: Jo, bet manau, kad pakankamai vis tiek neleido daryti tai, ką tie pučiamieji patys norėjo per daug, nu, Lennon, vat ką jau turėjo, tai skonį turėjo Lennon, yeah. Be galo.
1: Ne, aš nesakau, kad...
0: Šiaip dar kalbant apie tą visą, apie situaciją pačių įrašų, tai čia buvo vieni, pasai garso inžinierius, pasakė, kad čia vienas greičiausių, tvarkingiausių įrašų, tipo, kuriuose yra dalyvavęs. Ir daug metų po to irgi tą patį sakė, kad čia buvo labai, labai tvarkingai, sustrateguotai padarytas darbas tiesiog. Sakė, labai žinojo, ko norėjo ir kaip, kokį garsą pasiekti.
1: Ne, tai smagu tada. Aš tikiu, kad jiems turbūt ir sumokėjo gerai ir gal viskas ten buvo gerai. Tik tai kartais būna su tokiais atlikėjais, kurie turi labai žymų vardą. Ir tada pat yra koks nors albumas su labai daug aranžuotės ir kažkas tą aranžuotę visą laiką padarė, bet niekada mes tų vardų nežinom, kaip tenai Quincy Jones su Michael Jacksonu, pavyzdžiui, vat Johno Lennono visi aranžuotojai.
0: Bet tie aranžuotojai, tas pats Phil Spector, tai jisai žinomas vis tiek labai.
1: Žinomas, bet kalbu gal iki, žinai, žinomas tiems, ne visiems, kas to albumo klauso, bet turbūt ir negalėtų būti žinomas.
0: Ne taip veikia, žinai, produceris vis laik mažiau žinomas negu, dažniausiai mažiau žinomas negu atlikėjas vis tiek.
1: Ir turbūt kažkokia našta vis tiek ateina su tokiu vardu kaip Jonas Lennonas.
0: Galų galiai nušovė.
1: Tai galbūt ne visi ir norėtume tokio šlovės.
0: Labai įdomus momentas, kai jį nušovė, porą dienų po David Bowie, jie jau buvo labai geri draugai, Jonas Lennonas ir David Bowie jau buvo labai geri draugai, kad tuo metu savo spektaklį rengė ir vaidino pagrindinę aktą veikėją, The Elephant Man. Buvo tas spektaklis, pirmose eilėse buvo trys tuščios vietos, kai vyko ta premjera. Ne premjera, ar tiesiog spektaklis, nepamenu, bet turėjo būti Jonas Lennonas, Yoko Ono ir tasai žmogus, kuris nušovė Jonas Lennoną. Tai visą spektaklį Bowie pravaidino su trijom tuščiom kėdėm pirmoje eilėje. Labai, sakė, buvo...
1: Labai poetiška.
0: Labai poetiška, labai, sakė, sudėtinga buvo ir kiek žiūrėjau čia... Skamba labai išgalvotai, bet kiek žiūrėjau... buvo patvirtinančių šaltinių.
1: Geras.
0: Jo.
1: Na va, kokios įdomios pas mus istorijos kiekvieną pirmadienį 16 valandą, kaip svečios laidoje startuojam eteryje.
0: Tomas ir Vincentas. Nagi, brangieji, pasiklausykime Bless You. John Lennonas yra pasakęs, kad čia jo mėgstamiausias albumo kūrinys, kad čia yra visiškai labai, labai, labai toksai brandus veikalas Bless You. John Lennon iš albumo Walls and Bridges.

0: Jas, su jumis vėliai sveikinasi Tomas ir Vincentas laidoje kaip svečiuos. Su jumis, žinoma, John Lennonas, dėja iškeliavęs,
1: ar tai nebės mumis. Ar jūs pasiruošę?
0: Wow. Dabar paleisime number 9 dream.
2: Devinta svajonė. Devintam dangui gal.
0: Ai, susapnavo šitą dainą. Ir žodžius susapnavo tuos, kur ne angliški žodžiai yra, jie nieko iš tikrųjų nereiškia, arba tiksliai neprisiminsiu, kaip jie yra. Bet ta pati May Bang, jį tos visus bekus. Nu, bent jau tą, kur sako John.
2: Šitą įrašę. Bando prižadinti čia gal jį kažkas.
0: Jo, visiškai kažkas tokio. Ir tada po to atvirkščia garsas. Nioš.
2: Ir Vilnių kažkada susapnavo.
0: Ir Vilnių kažkada susapnavo, bet apie tai kiek vėliau, regis 5 valandą kažkas apie tai šnekės. Kokiu atveju, 9 dangui šiaip geras. O kur 6 dangui?
2: Kur 6 dangui? Vat geras klausimas, kodėl 9 dangui?
0: Šiandien neatsakysim. Brangiai 9 dangus.

0: Nu, labai, labai tikrai gražu. A, baba kaba, pose, pose. Viskai nieko nereiškinti žodžiai.
1: Labai smagu. Kaip sakoma.
0: Kaip sakoma. Taip, kitas kūrinukas, kurį noriu paleisti, parodyti jums, tai bus Steel and Glass. 70-ais, reikia, ar 71-ais, Imagine albume, visi žinom Imagine, Imagine All the People, taip ir toliau. Jie, tam albume buvo mūsų jau laikais vadinamasis diss track, tai yra kažkoks tai muzikinis polimas kito asmens. Mhm. Tais laikais labiau vadinosi audio argument, tai audio ginčas.
1: Bet čia skamba kaip, na jo, nebuvo tuo metu diss trackų, bet tokia skamba kaip su baltaodžiams perrašyta kalba, žinai.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Kur diss trackas yra nuo žodžio diss, kuris taip, Afro-American English.
0: Taip. Audio argument. Drebančia balsų senas vyras, tai šitą sakyt.
1: Dėkinga.
0: Jo, tai parašė How Do You Sleep Paului McCartney, po to Paulas McCartney atsišovė savo Ram albume Too Many People, kad jiem padlaižiauja kažką kažką. Ir tada dabar šitam albume, Walls and Bridges, mano vienas mėgstamiausių šio albumo kūrinių, Steel and Glass, tai apie buvusį Beatlų vadybininką, Alan Klein. Po to jisai tapo ir Beatlų finansų žmogus, biudžetintojas, kažką buhalterikas, visų išskyrus Lennoną, ir tai irgi sako, kad vienas iš dalykų, dėl kurių išsiskyrė Beatlai, pasirodo ne Yoko Ono. Alan Klein yra arčiau to niekšo, apie kurį mes šnekame, kai kažkas išskyrė Beatlus. Steel and Glass, tas kūrinukas, paklausykite, pats jisai Steel and Glass pavadinimas iš to, kad Alan Klein gyveno kukliame 41 aukšto dangoraižyje. Kodėl Jonas Lennonas gali apie tai šnekėti? Ne, aišku, bet šnekėjo. Tai.
1: Aha, tai palauk, jie pradėjo nuo McCartney's.
0: Ne, pradėjo Jonas Lennonas McCartney'ui.
1: Apie tai, kaip jisai miega naktim.
0: Jo, kaip tu miegi naktim ir pasakė, the only thing you did was yesterday. Taip, vienintelį gerą. Prasideda daina su So Sgt. Pepper Took You By Surprise. Tas ilgumas ir dainos. Ir Sgt. Pepper labiau McCartney'o. Indėlis buvo ir pats sugalvojimas to koncepto buvo McCartney dalykas, tai ir Jonas Lennonas atėjo ir pradėjo kūrinį, jau išsiskyrė su grupė, sako, nu, netyčia šitas pavyko, ką? Nu, pasisekė.
1: Ir tada McCartney'is atsišovė kažkaip.
0: Atsišovė ir tada...
1: Ir tada Lennonas apie producerį parašė.
0: Jau pradėjo apie vadybinį.
1: Jau visas pasios pradėjo šaudyti.
0: Jie kaip ir jau pradėjo sutarti po šito, nebuvo, kad jie draugeliai buvo, bet jau pradėjo sutarti.
1: Su McCartney?
0: Jo, tiesiog 74-ais jau pradėjo sutarti. Taip, Steel and Glass.

0: Labai taip. Gražus albumas.
1: Labai patiko.
0: Labai ačiū tau, Tomai, kad tokį supažindinai mane. Nėra, kad nebuvau pažįstamas su pora šitų kūrinių iš to albumo, taip. Bet pačio albumo pradžioje iki galo nebuvau girdėjęs.
1: Man labai patinka, ypač šaltuoju sezonu šitą klausyti ir kažkaip atėjo vat ruduo ir iš karto man užsinorėjo šitą žiemą klausyti. Dabar sekančio, Nobody Loves You When You're Down and Out kūrinio, labai gražus kūrinio, kas mano mėgstamiausias.
0: Dvasinga muzika.
1: Taip, atsisveikiname su jumis brangiai. Čia.
0: Atsisveikime ir vėl pirmadienis, 5 valanda mes atsisveikinam.
1: Taip, aš 16 pradėjom.
0: Pradėjom 16 ir pradėsim kitą pirmadienį taip pat. Galiu išduoti, kad greičiausiai atsinešiu MF Doom albumą, dar nežinau kokį. Labai tai gerai. Lauksim jūsų kitą pirmadienį svečiuose.
1: Čiau.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikulinija.lt
3: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
0: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: 18 valanda ir su jumis sveikinasi laida Balta nuomonė.

0: Labas vakaras, labas vakaras. Labas vakaras ir mes vėl čia, su šia aktyvia muzika, mes žengėme tiesiai į antrąjį baltos nuomonės sezoną. Turiu pasakyti šiek tiek, galbūt mes vėluojame, nes jau visos laidos startavo, o mes tokie pavėlavėliai, bet toks mūsų pasirinkimas ir kaip ir su kiekvienu sezonu laida turi kažkokių tais naujienų. Tai šiuo atveju mes turime pasikeitusi komandos narį, nes mūsų didžiai mylimas Nikita Šurminas yra išvykęs į užsienį, kadangi atsidarė pagaliau sienos. Galima vykti, uždarbiauti ir ieškoti laimės. Tai jisai pasirinko emigranto kelią, mūsų dipukas. Jaunasis dipukas iškeliavo į Norvegiją ir aš nelikau vienas, mane keičia. Tai yra mano draugą keičia, kol kas dar manęs nieks negalėjo pakeisti ir nepakeis. Mano didysis draugas, geriausias tatiruočių meistras Vilniuje, Karolis, pasisveikink su mūsų klausytojais.
1: Sveiki visi, kas yra prisijungę kitame gale, linkėjimai Nikitai.
0: Labai geras reikia pastebėjimas. Reikia nepamiršti jo, aš tikiu, kad jisai dabar klausosi prie AM radio imtuvų.
1: Kaip tu gyveni, Karoli?
0: Aš tai gerai, bet tu dar turi truputėlį papičink save. Tai tu esi, mes dabar tokia įžanga, kadangi tai yra didelis dalykas. 50% laidos pasikeitė. Tad man dabar visiems knieti, va dabar pro langą aš matau moja žmonės. Kasgi čia toks, kai klausosi ir taip mane užkalbino, sako, kaipgi dar bus, nes jūs atsisveikindami praeitą, ten kas buvo pavasaris. Pavasaris. Mūsų klausė, tai kasgi bus. Taigi va, aš jau, mėlėjai klausytojai, jūs visus galiu nuraminti ir pristatyti dar kartelį. Karolis, geriausias tatuiruočių meistras.
1: Nesakyk taip. Taip negalima sakyti.
0: Galima.
1: Kaip, nežinau, kaip prisistatyti.
0: Ar tau
1: paprastas virutis,
0: visi mes čia tokie paprasti, kalbantis iš radio imtuvų, tai kaip tavo, Karoli, tada, gerai, papradedam paprastai, kaip tavo diena šiandien praėjo?
1: Šita diena praėjo pakankamai slogiai, žiūrint į šitą visą orą ir kažkokia bacila gal mane bando
0: kankinti, kaip ir daugelį.
1: Tai šita diena nėra kad labai džiugina, bet dabar visai kitaip jaučiuosi, turiu daugiau...
0: Visai kitaip. Nes... Nu taip, eteris suteikia biškiuką tokio...
1: Paskutinės mano baterijos. Tai nežinau, šiaip tai viskas gerai. Atėjo ruduo, atėjo ramybės metas. Ir...
0: Atėjo ramybės, bet iš tikrųjų visi taip sako, bet nebūna ramus. Nežinau, ką čia aš norėjau to pasakyti, viduje gal nu, vis tiek gyvenimas nesustoja, nes mesgi ne meškos, kad kokie eitume ir dabar ruoštumės hibernacijai.
1: Ne meškos, bet aš gal taip iš savo perspektyvos, kad mano vasara buvo Nidoje ir ten su renginiais ir su daug žmonių ir aš kai grįžtu rudenį į Vilnių, man vis laik prasideda tas minimalios hibernacijos ta fazė, kai tiesiog nurimsti grįžti į miesto rutiną ir nėra, kad užmiksi žiemos miegu, bet tai tiesiog toksai natūralus rudens ir šaltojo periodo procesas. Čia nėra blogai, ging dieve, tai nėra blogai.
0: Tiesa, šiaip yra blogai, šiaip yra ganėtinai blogai, bet nu, tu negali to pakeisti, tai, bet reikia vadinti daiktus tikraisiais vardais, tai yra blogai. O dar apie mūsų duetą, kadangi aš neatsimenu, ar prisistačiau, tai aš esu Karolis ir šalia manęs yra Karolis, kaip jau mes esam kažkada sakę, nes Karolis yra svečiavęsis pas mane eteryje ir mes ir mus praminė žmonės keikiai. Duetas KK, o aš dar vat šiandien pagalvojau, kad galėtume save dar pavadinti du viengungiai be pradedantys tapti gėjais. Galime dar ir taip save pavadinti.
1: Šita labai įdomi perspektyva.
0: Keikiai, tai va, keikiai ir, ir jo.
1: Jeigu yra daugiau tokių viengungų, kurie jo, nori jungtis į klubą, tai parašyk.
0: Viena koja gėjai.
1: Viena koja gėjai.
0: Taip, taip. O tada dar yra toks pastebėjimas apie laidos vėlavimą. Nes susilaukiau labai daug piktų nusiskundimų iš klausytojų žinučių ir, ir trumpų ir ilgų žinučių. Tai kodėl mes vėluojam? O mes vėlavom, nes ponas Karolis yra žvejys.
1: Ai, čia dabar ant manęs nurašysim viską gerai. Jo, čia nemeluoja, iš tikrųjų Karolis, turiu šitą ligą, hobį ir laida vėluoja 2 savaitėm, nes aš tiesiog rugsėjo gale išvažiavau į Suomiją savaitį laiko žvejoti ir mes, nu, yra rimtų labai priežasčių, kodėl ta laida vėluoja, tai...
0: O kodėl išsirinkai... Ne, ai, dar gerai, iš pirmą dar tokį užbėgsiu ir tiesiog apibendrinimą, nes aš tai nemėgstu žvejybos. Nu taip, nesižeisk, čia nieko asmeniško, bet ar nėra taip, kad žmonės, kurie mėgsta žvejybą, nes tu juk ne visą gyvenimą mėgai žvejybą. Tai čia kaip yra, ką tu pradedi pirmą mėgti. Pirmą pradedi mėgti alyvogės, tada... Arba kavą, nežinau, kas pirma eina. Ir kažkuriuo metu, ir dar būna kažkokių kitokių dalykų, apie kuriuos aš dabar nepakalbėsiu, nes jų neatsimenu. Ir gyvenimo momentas ateina, kai tu pamėgsti žvejybą. Ir ar tai nesignalizuoja biškį apie antrą gyvenimo pusę? Kad įžengiai
1: į... Apie antrą koją gėjaus pasaulyje. Ne, šiaip tik klysti tu dėl to, kad žvejyba yra nuo mano mažens. Mane žvejoti išmokino mano senelis. Ir aš šitą hobį ir šitą įskiepijimą turiu nuo labai senai, gal ten buvo tos jaunos valiukiškos dienos, kurios kartais neleisdavo žvejoti arba nebuvo tiek daug laiko, kad aš galėčiau skirti žvejybai. O dabar, kaip tu sakai, kai esu šiek tiek brandesnė asmenybė ir to laiko taip daugiau noris įskirti savo, tai atsiranda žvejyba, kuri yra nemažas laiko kiekis mano dabartinėme gyvenime.
0: Taip, taip, ir tu važiuoji, o gerai, o kodėl tada važiuoji, ne kur čia, nežinau, nei New York žvejotovo pasirinkai Suomiją. Kodėl, nes čia yra, arba gerai, kitaip dar pasakysiu, pilna yra žmonių, kurie žvejoja prie upės, visur čia šalia. Kodėl reikia atrenktis į kažkokią Suomiją?
1: Labai sunku su nesuprantančiu žmogum dabar diskutuoti.
0: Tai va, paaiškink, lyg man būtų...
1: Tai jeigu taip labai paprastai... Tai...
0: Lyg aš būčiau senas, paaiškink.
1: Tai jeigu būtum senas, tai žinotum, apie ką aš nieko nespažiūrėtum.
0: Būtent.
1: Tai principe, tai tu važiuoji į užsienį, į vietas, kuriuose yra daugiau tos žuvies, kurią tu nori pagauti, nes nu, Lietuvos ežerai yra pakankamai liūdnoje situacijoje ir tu, tai vienas dalykas, kad tu išvažiuoji su draugais ir turi savaitės laiko atostogas ar ne, tai yra ir kelionė ir kartu žvejyba, tai važiuoji ten, nes ten yra tiesiog didesnė tikimybė pagauti didesnių arba daugiau tų žuvų, kurių tu nori pagauti, o kitas aspektas tai yra, kad tai yra tiesiog kelionė su draugais, kurią tu planuoji ir tai jau ten patradi.
0: O, kaip miela. Bet šiaip Suomija tikriausiai yra faina šalis ir mano sesuo moka suomių kalbą, linkėjimai sesiai. Galbūt tai panašu kažkiek. Tai aš truputėlį automatiškai gal prijaučiu tai valstybei vien tik dėl to, kad sesuo mano moka kalbą tą. Tai toks mano santykis su Suomija. O dar apie pačią žvejybą aš tokį pagalvojau linksmą dalykėlį. Ir norėjau tavęs paklausti, kaip manai, ar žuvis geria vandenį?
1: Ar žuvis...
0: Esi ką nors pagalvojęs apie tai? Ar žuvis geria... Nu, nes visiems reikia vandens.
1: Tai aš manau, kad neišvengiamai, tai jos, tai palį natūralų procesą, tai jos gyvena vandenyje ir tai turbūt, kad natūraliai kažkiek to vandens pasisavina.
0: Yra du dalykai. Yra dvi rasės žuvų. Gal čia tokios, kaip čia, nežinau, nes rasės, kas yra žuvies rasė, ar rūšis yra rasė, bet yra gėla vandenės, negilė vandenės, gėlo vandens žuvis ir sūraus vandens žuvis. Tai pirmas dalykas, kuris dabar man šovė, apie tai nebuvo pagalvojęs, įdomu, ar jos, nu, jeigu taip prilyginant žmonių pasauliui, kaip jos įdomu sutartų, nu, jos kažkur susitinka.
1: Jos susitinka Mariose, jeigu, taip aš šitą galiu papasakoti, tau, aš nežinau, kaip jos sutarė, bet jos susitinka Baltijos jūrą, taigi su Mariam sueina ir tas vanduo kažkurioj vietoj ten, nu, ta prasme, kertasi. Tai yra momentas įdomus, kad tu kartais gali Nidoje ant ledo žvejodamas pagauti plekšnę, kas yra jūrinė žuvis.
0: O.
1: Tai jos sutarė, nėra kad pyksta.
0: Tai čia panašiai, kaip jeigu įsivaizduoti, kaip Marios, yra Marios ir yra jūra ir yra ta pasienio zona, tai įdomu, kurios pas kurias nori pakliūti. Jeigu taip įsivaizduoju žmonių pasaulį, va, tarkim, pas mus yra siena prie Baltarusijos ir pas mus, tai kurie yra tie, kur bando pas mus praeiti.
1: Kad ir kaip tu norėtum čia supolitizuoti viską, tai labai paprastas atsakymas, tai yra iš kurios pusės yra srovė.
0: Ai, šitai.
1: Jo, man atrodo, kad. Ir kitas dalykas, tai, nu, čia, jeigu supolitizuojant, tai ten, kur yra maisto. Žinai, visi gyvūnai yra labai paprastuoju principu.
0: O šiaip mes biškį nuklydom nuo mano klausimo, nes...
1: Laida apie žvejybą dabar bus kiekvieną pirmadienį, prisijunkite.
0: Bet čia šiaip linksmas dalykas, nes aš kaip pagalvojau, kad ar žuvis geria vandenį, tai gėla vandenės žuvis geria vandenį, nes geria su burna. Ne, negeria vandens, ne, kaip tik atsiprašau, suklydau, kaip tik negeria, nes yra toks dalykas kaip osmosas. Osmosas tai yra reiškinys, kai yra iš didesnės koncentracijos, ten kažkokios medžiagos, tai šiuo atveju druskos. Tas koncentratas, nu, bandot žodžiu praskiesti.
1: Taip.
0: Tai gėlo vandens žuvis yra šiuo atveju indas, kurioje yra druskos, tai yra druskingas joje kūnas. Ir pas ją gėlas vanduo pakliūna per žiaunas. Tai va, joms nereikia gerti. O sūraus vandens žuvis, tas pats principas galioja, tai per žiaunas vanduo išteka iš jų. Išteka iš jų, todėl jos pastoji dehidratuoja, todėl joms reikia gerti pro burną. Ir jos tiesiog, jeigu pamatytumėt kur nors jūroje, tiesiog tokios, nu, tiesiog geria.
1: Ir, tiesiog geria.
0: Ir jos turi tam tikrą mechanizmą savo skrandyje, kuris gėlina tą vandenį.
1: Okay. Šiaip tai geras, šiaip pasikaus, tai...
0: Tai va. Ir aš pasikausčiau, o mūsų dabar reikalauja laida muzikos. Tai dabar paleisime James Blake, Trying Times.

0: No, kokia miela. Kokia miela dainelė. Sakyčiau, labai gerai tiktų prieš miegą.
1: Man toksai, šiandien šitą gabalą aš atsinešiau, tai rinkausi paliai dangaus spalvą, labai man patinka James Blake'as tokiom dienom.
0: A, tiesa, vat kaip būtų dabar netiška ir kaip neoriginalu kalbėti apie orą laidoj, bet trumpam galim užsiminti, kad vat už lango yra tikrai pilka, bet aš dabar galvoju, Karoli, kaip tu manai, ar ką tik praėjo bobų vasara, ar jau jinai, ar jinai dar beldžiasi?
1: Ne, aš manau, kad jau praėjo bobų vasara.
0: Tikrai?
1: Jo, tol, kad, nu, būkim biedni ir teisingi, mes turim spalio pradžią, tai rugsėjais būna bobų vasaros tas...
0: Ne spalis?
1: Ne, man atrodo, kad tai yra rugsėjo pabaiga. Nu, čia labai sunku pasakyti su dabartiniais pasikeitusiais klimato visais reikalais, kada kas turi būti, nes tiesiog mes esam išvedę iš kantrybės žemę ir jinai duoda mums visokių naujų dalykų kiekvieną dieną, tai mes nelabai žinom, nebelikia tų tradicijų.
0: Aš pasakysiu, kad nereikia čia žemėje labai jau čia to aikštintis. Tegu pageria raminančių vaistukų ir bus viskas gerai. Tai vat, o apie šitą tavo pasakymą, kad jau bobų vasara baigėsi, man pakankamai liūna ir jaučiuosi truputį apgautas, nes mes šį savaitgalį, kažkokiu žodžiu, prieš keletą dienų vaikščiojomės. Buvom pasivaikščiojime ir tu man sakei, tu man žadėjai, kad bobų vasara kaip ir vyksta, bet vadinai dar bus.
1: Jo, tai pagal prognozes ir buvo, kad kita savaitė vis dar turėjo būti šilta ir graži, bet nu, nepanašu, kad mes tokią turėsim. Ir čia nereikia liūdėti dėl to, mes turėjom visai gražų rugsėjį.
0: Nu, a tai, tas liūdėjimas čia gal yra dėl to, kad kaip jau bus, tai bus. Negali pikti noro, bet kad tu man žadėjai.
1: Aš labai atsiprašau, kad negaliu įtakoti orų, Karoliu.
0: O tai kaip yra dabar gerai dar? Tai jau baigėsi. Ta prasme, mes, kai aš galvojau, kai apie pirmąją laidą, galvojau išnekėti apie biškį tokį... prisiminti rollbacką į vasarą, ką tik praėjusią, nes mes taip jau nespėjom į tą pirmąją rudens dalį, bet gavus, kad ir praleidom, ir bobų vasarą netgi jau, aš taip tikėjus, kad dar...
1: Dvi vasaras praleidom.
0: Dvi vasaras netgi jo, praleidom.
1: Ir ta tikrąją...
0: O tai gerai, o tai kuo ta kaltos yra tos bobos dabar dėl tos vasaros?
1: Ne bobos, čia viskas yra apie vorus, kurie mezga tinklus savo.
0: Bobai.
1: Ir yra dar visai nesenai girdėjau tokį faktą, kad dar seniau negu kad apie vorus būdavo lietuvių mitologiniais čia visais variantais kalbant, tai būdavo išsireiškimas apie bobų vasarą, kad tie vorai numegzdavo ant pievų ir miškų tuos savo tinklus ir jie atrodydavo kaip žili moterų plaukai, o tais laikais boba nebuvo įžeidus išsireiškimas, tai buvo tiesiog vyresnio amžiaus moters apibūdinimas.
0: Oho, bet tas su tais voratinkliais toks labai žavus, sakyčiau.
1: Taip, fainas, čia labai poetiškai.
0: Fainas, labai jo poetiškai, yeah. Neradau žodžio, poetiškas. Ir boba toks visai žodis. Tada
1: dabar
0: toks,
1: kaip pagalvoji.
0: Aha, toks mielas, oi tu mano boba. Ir tai jos plaukai kaip voratinkliai.
1: Taip, tai aš tokia slaumės, toks biškiai rūkas yra miške, daug bobos plaukų ir laumė. Taip įsivaizduoju.
0: Aha, nu gerai, tai vat mielos bobos, nereikia čia dabar įsižeidinėti dėl šito žodžio. Sugražinkime, make boba great again, sakyčiau aš.
1: Nežinau, ar mums duos dar laidų daryti.
0: duos, kur jie dengs. O yra dar vienas momentas, kadangi jau bobų vasara kaip ir praėjo, bet žinai, kas nepraėjo ir dabar vyksta, tai yra, bet jau tuoj baigsis, irgi, tai vat, kad nepraleisti to, tai dabar vyksta pasaulinė mokytojų diena, šiandien.
1: Taip, sveikinam visus mokytojus, jūs atliekat Sizifo darbą, ypač šiais laikais su tais sunkiai valdomais benkartais. Aš labai respektinu tos žmonės.
0: Aišku, žinai, tu taip čia pažėri kritikos mūsų jaunai kartai, tai...
1: Jo, bent kartai.
0: tai gal... O gal, kodėl tu taip manai, pavyzdžiui? Gal, aš žinau, aš šiaip irgi taip manau, bet man dabar įdomu, aš dabar pabūsiu geruoju policininku ir pasidomėsiu ir biški tavo tą tokį... šitą senovišką požiūrį sukritikuosiu.
1: Tas senovinis požiūris yra atsiradęs iš to, kad vėlgi mano senelis, kuris mane išmokino žvejotis, buvo fizikos mokytojas ir aš mačiau, būdavo dar mažas pas jį klasėj per pamokas ir matydavau tą pagarbą ir tą jo atsidavimą ir tą moksleivių pagarbą ir tą ryšį tokį visai kitokį, negu kad yra šiais laikais. Šiais laikais mokytojas pirmas dalykas, tai mano nuomonė yra negerbiamos valstybės, nes ten jų algos tikrai yra neadekvačiai mažos. O kitas dalykas, kad tie visi bent kartai, ne visi gerai, negalima absoliutinti, yra ir normalių vaikų, bet didžioji dauguma vaikų, jaunų, tų, jie yra nu, tiesiog, kaip pasakyti, negerbintis nei to amato, nei tų žmonių, kurie sunkiai dirba, kad jie turėtų nors kiek savo kiaušinėliuose ten informacijos reikalingos, kad nugyventum gyvenimą.
0: Mhm. Nu tiesa, šiaip aš irgi tokios, šiaip to, aš irgi tokios būčiau nuomonės, bet kaip kartais vis norisi abejoti tą, ką mums sako, nežinau, internetas galbūt reiktų sakyti, kad ten tie vaikai, nu, nes mes taip susidarom iš tam tikrų, nežinau, gal video, kurį esam matę, nes aš taip pamokojau senai nesu buvęs, bet tikiu, kad yra dalis gerų vaikų, tų, kurie ten moka japoniškai, jau gerai mokosi, jau ten per pertraukas daro jogą.
1: su realiam pasakau, čia privati mokykla kažkokia.
0: Manau, kad tik tokių tikrai yra, bet vėlgi aš nemanau, kad nebūtinai jie irgi gali užaugti. Turi tikras vaikas, jeigu nori, kad užaugtų tikras vaikas į tikrą žmogų, jis turi kentėti truputį, ne per daug, bet ir kentėti. Ir turit gauti tam tikrą bagažą traumų.
1: Nu taip, čia gyvenimo mokykla taip veikia, man atrodo, ne?
0: Taip,
1: ne viskas rožiam klota.
0: Taip. Ir aš šiaip pasidomėjau, kodėl, vat, pavyzdžiui, šiandien yra mokytojų diena. Aš taip galvojau, mokytojų diena, tai gal, vat, šiandien koks nors super, nu, gerai, super, čia toks labai šaržuojantis žodis, bet gal, vat, koks nors ten, nežinau, mokytojas išsilaisvino ten iš kur nors kažkoks, nu, the mokytojas. Ir jo ten ar gimimo dienos proga, dėl jo pavadino tą dieną, supranti, kaip manai,
1: taip,
0: kodėl?
1: Taip, aš neįsivaizduoju, kodėl. Man keista, aš tai daryčiau rugsėjo pirmą, žinai.
0: Bet čia vaikų diena, vaikų, moksleiviukų, mūsų mažyčių, kur neša kardelius ir smirdina visą gatvę. O mokytojų diena yra dėl to, nes 1966 metais spalio 5 dieną UNESCO, kaip ir daugelį dalykų mūsų gyvenime, nusprendžia UNESCO. Aš iki galo nežinau, kas tai yra, bet jie labai daug gyvenime apsprendžia dalykų. Ir ten, ir ten, ir ten, ir labai visi džiaugiasi, jeigu jų pakliūna jų sąrašus ir panašiai. Tai jie priėmė dokumentą apibrėžusį mokytojų teisės ir statusą, nes pasirodo, iki tol, iki šios spalio 5 dienos, tais metais, mokytojai nebuvo apibrėžti. Jie, juos tikriausiai, ką žinau, galėjo ten...
1: Galėjo bet kas būt mokytojais?
0: Kažkas tokio, jo, spėjų tiesiog nebuvo suformuoti.
1: O čia kelintais metais tai buvo?
0: 1966.
1: A, bet čia ne taip ir senai.
0: Ne taip ir senai, jo. Nes
1: labai
0: iki tol buvo, gal čia susiję, bet čia Lietuvoje, nes iki tol buvo mokytojai vadinu, tiesa, čia vadinosi, buvo toks žodis daraktoriai, bet čia tarpukario Lietuvoje būdavo mokytojai, tie mokytojai vadinosi žodžiu daraktorius.
1: Aha, šitas girdėtas.
0: Taip. O tai vat, norėtųsi, aišku, mano smegenėlės nori pritempti viską sudėlioti į savo vietas, bet taip nėra. Tai vat, matyt, mokytojai tiesiog neturėjo, nežinau. Nu, žodžiu, įkūrė savo pirmąją profsąjungą ir tai tokia ganėtinai biurokratiška
1: mažai romantikos
0: diena. Visai nebuvo, kad tenais, ką žinau, kokiuose nors požemiuose išsilaisvino ten mokytojas ir atnešė.
1: Visada gali sukurti tokią istoriją.
0: Taip, šiaip galėtų kas nors tą, galėtų tas kas nors padaryti. O tai vat mes čia taip įsiterpiam.
1: Aš turiu dar, jeigu kalbam jau apie spalio 5, tai gerai. Yra dar keli dalykai, kur atsitiko šiandien, kas visai įdomu, tai Beatles išleido pirmąjį savo oficialų singlą, ir mes jo pasiklausysim, ane, Karli, paskui, tai jo, tai mes jo paskui pasiklausysim, jisai vadinasi, Toj, Love Me Do. Ir yra 1962. Tai labai panašių momentų kaip mokytojai.
0: Taip.
1: Ir tada šiandien labai gaila ir rest in peace Steve Jobs spalio 5.2.11
0: mus paliko. Ai, 2.11.
1: Nu, 2.11. Mm-hmm. Nu, ne šiandien. Jo, jo. Mm-hmm. Tai va, tai visi turim po tavo boliuką kišenį, nu, daugelis. Tai...
0: Nu, mes ypatinga, kaip matau, mūsų...
1: Jo, matau, ant stalo čia taip nemažai pridėta. Tai va.
0: Tai gal ta proga mes galėtume ir pasiklausyti to...
1: Pasiklausom bitlų.
0: To...
1: Pirmojo bitlų singlo, oficialaus.
0: Tai kągi, klausomės Love Me Do.

0: Nuomonė per Start FM.
1: Matytumėt, koks Karlis laimingas dabar buvo sugrojęs šitą džinglą.
2: Taip, taip, taip, mūsų naujieji džinglai tiesiog nuostabus. Kasgi pasikels uodegą, jeigu ne pats sau. O mes prieš pertrauką, beje, džinglas dabar pasakė, kad per Start FM, man nebereikia to sakyti. Viskas automatizuota, gyvenam ateityje. O vat prieš šią muzikinę pertraukėlę mes kalbėjom apie mokytojų dieną. Šiandien tokia chaotiška laidelė. Tai apie tai kalbam. Tai dabar ir dar viena tokia chaotiška faktelį į mokytojų dienos progą, nes tai mokytojai tikrai naudoja. Tai va šiandien aš sužinau tokį fun fact, kad pasirodo Jungtinėse Amerikos valstijose naudojamasis popieriaus formatas yra kitoks negu mūsų. Jie nenaudoja A4 lapų.
1: Tu jokauji.
2: Ne, nejokauju. Jie naudoja, pasirodo aš taip, kažkaip man šiandien, aš taip gulėjau lovoje atsibūdęs, buvau įsijungęs, kažką ten buvau įsijungęs ir aš tiesiog taip, nežinau, kokį čia žodį, ar pamačiau, ar perskaičiau, ar išgirdau šitą naujieną, ar tai buvo tiesiog tas plokštelės toks garsas ir aš tipo pala. Tai jau pasirodo, o Amerikoje jie naudoja kitą formatą, nes mes Europoje ir visame pasaulyje, išskyrus Kanadą, popieriaus formatas yra A4, o kuom ypatingas A4 ir A3 ir visi kiti ten tie A, tai yra tuom, kad kai tu perlinki lapą, tai jis tas mažėja, visas, taip, jisai mažėja ir taip persikeliame į kitą formatą. O pas mūsų, kaip čia pasakyti, brolius amerikonus, yra kitaip. Tai aš tik tai tris formatus įsidėmėjau, tai vienas tas, kuris buvo naudojamas ten tiesiog laiškams, tai taip ir pavadino letter formatas, kuris yra truputį žemesnis negu A4 ir truputį platesnis. Bet kai tu perlinki, nieks nesigauna. Tiesiog, jeigu tu, tarkim,
1: netoligamis nesigauna.
2: Taip. Tada yra sekantis, yra legal formatas vadinasi, kuris buvo, o kodėl legal, nes jis buvo naudojamas visokiose teisinėse institucijose, taip ir pavadino, legal. O jo plotis yra toks pats kaip letter, tik biškiai aukštesnis.
1: Ta prasme, amerikonai apskritai su savo visais, aš visai nesnei mačiau kažkokį reelsą, kur ten yra tyčiojamasi, kad kaip jie bandė sugalvoti, jie tiesiog norėjo viską kitaip daryti, negu kad visas pasaulis.
2: Nu taip, čia Imperial, tai visa matų sistema ir panašiai.
1: Ten labai jokinga, tai nustebinai, kad jie neturi A4 formato, bet kartu ir nenustebinai, nes...
2: Taip, ir yra dar kad uždarant šitą temą, yra, man, nežinau, man pavadinimai tų formatų, nes mus A2, A3, A1 ten. Nulis,
1: taip, matematiškai, aiškiai, minimalistiškai.
2: Taip, genialu, tiesiog kaip daugelis mano ir sako, kad tai yra geniali sistema. O pas Jungtinės Amerikos valstijas yra dar, bet trečias formas, tabloidų. Tai va, tai irgi. Vėl nieks nežino, kokie jo išmatavimai.
1: Man tabloidai yra ta bėganti eilutė, kur būna reklaminės.
2: Taip sako, gal tablo, sako, mano tėvas sakydavo, visi taip sako, kai būna ant taksi automobilio irgi būna. O žiūrėk, tablo. Taip.
1: Labai prastai skamba.
2: Tai va, O dar, vat, kadangi jau norėtume, dar aš biškį norėčiau pagrįžti į vasaros temą, kadangi jau taip chaotiškai šiandien viskas vyksta, bet taip norisi apie viską ir pakalbėti, ir apie tą vasarą, ir apie ne vasarą, tai mano klausimas yra toks, kokie yra šios vasaros reiškiniai, ir kad būtų aiškiau, aš priminsiu anksčiau buvusius reiškinius. Tai šiaip atsiminiau tik du, ir čia aišku, kadangi tu pas mus esi ne tik tatuiruočių meistras, bet dar ir gurmanas ir maisto žinovas, tai šiuo atveju čia bus klausimas apie maistą. Tai šios vasaros kokie buvo, kokie vėjai apie maistą pūtė, nes pavyzdžiui, prisimenu laikus, kai buvo madoje, buvo tiesiog paskutinės mados klysmas, buvo burbuliniai vafliai. Susivalgys tokius.
1: Ja, palanga.
2: Aha, aš atsimenu, irgi jie labai gerai atrodo, bet labai šlykščiai valgosi. Labai prastai, jie bet kaip atrodo gerai, bet aš atsimenu irgi, o Jezu, kaip valgysiu dabar, bet ten teka viskas labai, tai va. O tada juos nukonkuravo metro ilgio bulvytės. Tai aš atsimenu, dar buvau užsienyje. Tenais.
1: Čia tas susukta spiralė, tipo?
2: Jo. Užsienyje ir gan toli ir vienas toks ganžymus aktorius, taip mes sėdėjom ir taip norėjosi to tokio lietuviško vaibo pajausti, kas dabar yra Lietuvoj ten už vandenynų. Ir jisai atsidarė internetą ir perskaitė, kad tos vasaros buvo mados klysmas, vat tos metro ilgio bulvytės, tipo, visi jų nori ir trokšta, ir jų gauna. Ir aš simt irgi jas valgiau, tai šiaip nesąmonė, neskanu,
1: bulvė,
2: labai blogai.
1: Kaip ta bulvė.
2: Ir jinai netrodo gerai. Tai koks, ar buvo koks nors vat, panašus reiškinys, o gal net nebūtinai maistinis reiškinys, nes vat, kaip nepaslaptis Karolis pragyvenęs vat, visą vasarą ir šią vasarą ir praeitas vasaras prie jūros, tu tikrai turėtum žinoti, kokie ten tie reiškiniai vyko.
1: Aš nežinau, supranti, mes ten stoji tam pusėzalį, kai užsidarai, tai tu labai izoliuotas esi nuo...
2: Izoliuotas, kaip sakydavo Uspaskichas.
1: Izoliuotas, tai aš nežinau, kokie trendai buvo pas mus, tai tiesiog daug visokio skirtingo maisto ir kad ten kažkas trendintų labai, tai nepasakysiu. Mažai su žemynu turėjau sąlyčio.
2: Tai... Jo, bet tai gerai, tai tada vis tiek nydoj, tai kažkas turėjo trendinti.
1: Ką, yra daug restoranų.
2: Austrės?
1: Ne, tai Austrės, tai jo, čia jau dabar yra casual. Ir mano viena pažįstama labai gražiai apibūdino, kad Nida in a nutshell yra kaip 7 metų vaikas vienas sėdi restorane ir valgo Austrės. Nu,
2: tai gal ir dar liūdnas, aišku.
1: Ne, nes mažas buvo.
2: Jo. Ir su šitu, su to oranžiniu iPhone'u.
1: Dabar jau raudonas išėjo.
2: Ai, dabar jau raudonas. Tai Austrijas, o tai gerai, tai jeigu dar tada apie tą pajūrį, apie tos reiškinius. Žinai, va, prisiminiau, man šios vasaros reiškinys buvo, ko aš nebuvau matęs, tai nežinau, kaip tai pavadinti, tai tokie, bet čia su sportu susiję, aš atsimenu, bet aš buvau Juodkrantėje tuo metu ir aš taip sėdžiu ir staiga pro mane praskrenda su tuo, nu, kaitus mes jau visi žinome.
1: Taip.
2: Bet jie gaudo, kaip, vat, įsivaizduotume kopas, tai kopas kaip siena, ir jeigu pučia šiaurinis, man atrodo, vėjas.
1: Kaip parasparnis iš to.
2: Parasparnis, jo, bet parasparniai būdavo visą laiką tie, kurie ten propelleris galerija skraido aukštai, o jie gaudo vėją, kuris pučia tiesiai nuo jūros, mūsų žvėjas, koks vėjas pas mus pučia? Vakarinis, tai va. Vakarinis vėjas pučia, tai jeigu jisai tiesiai pučia į tas kopas, tai gaunasi tokia kaip ir,
1: nežinau, oro
2: banga, ir jie gaudo tą bangą, ir jie sklendžia palei bangą, ir jie sklendžia palei kopas, ir tik tenais, ir nesusto.

0: manęs iki galo
1: nesuprato. Kas ten Nidai tave gali nustebinti, žinai? Ne, ne, jokau.
0: Nu taip, taip.
1: Nežinau, ir ar čia reiškinys, Karoli?
0: Mhm. Nu čia, nu man tai tai yra reiškinys.
1: Nes kai tu pradėjai šitą, tai aš galvoju, kad mes kalbėsim apie orą vėl.
0: Ai, apie orą. Nu galim ir apie orą pašnekėti. Val tai pas mus ponas Viengungis Gėjus bijo kalbėti apie orą. Matai, nes kaip aš esu, mano moto yra, kad kiekvienas geras ir blogas pokalbis turi prasidėti nuo temos apie orą.
1: Bus matyti.
0: Ne, tai prašom dabar man kontrargumentą.
1: Ora yra daug įdomesnių temų, man tuma, kontrargumentas tau.
0: Aha, nu tai gerai, tai vis tiek dabar, jau kadangi čia yra...
1: Aš galiu papasakoti apie savo reiškinį, kurį pamačiau ir noriu vat, apie jį pašnekėti. Tai man turbūt didžiausias reiškinys šią vasarą buvo Vajaus šokiai Palangoje. Aš buvau labai senai jų neaplankęs ir jie padarė labai didelę evoliciją ir turi labai gerą produkšiną ir mes labai fainai pašokom tiek penktadienį, tiek šeštadienį ir man dar parodė naują lietuvišką, ne naują, seną, naują lietuvišką kūrinį, kurį išsinešiu ir kuris tapo mano vasaros hitu ir kur aš dabar irgi pasileidžiu jį, kai man norisi prisiminti tą jausmą, tai tiesiog noriu pagirti Vajaus visą organizacinį klubą už labai gerą ir kokybišką renginį. Ir jeigu kas nors dar nebuvote, tai būtinai nuvažiuokite kitais metais, nes ten yra tiesiog labai geras lengvos elektroninės muzikos renginys Lietuvoje, kurių tikrai trūksta.
0: Aha, bet man atrodo, kad trūksta neveltui, nes nieks nebeina tenais.
1: Jo, bet ten buvo 3,5 tūkstančio žmonių, jeigu ne daugiau, tai yra
0: kiek daug.
1: Dieniniai šokiai, labai, tu negali sakyti savo nuomonės, nes tu ten nebuvai.
0: Nu taip, aš nebuvau, bet...
1: tai jeigu kalbant apie reiškinius, tai man čia buvo kažkoks reiškinys šių metų. Tai
0: čia vyko vasara ir vyko, kur vyko?
1: Palangoj.
0: Palangoj, būtent, nes visi geri dalykai vyksta Palangoj, bet visi blogi irgi Palangoj. Tai gerai, tai tada galbūt šią progą mes gal ir pasiklausykime
1: taip,
0: to kūrinio.
1: Taip, tas kūrinys yra Luko iš Kastanedos paskui, o čia yra jo albumas Pažadink mane, 99 metai ir labai, labai graži dainelė.
0: Aha, nu tai vat, jau kūrinys groja ir dar kartą, kad visus mūsų klausytojus, kaip čia, pasakyti, kad tas būki, para, būki, tai reiškia būki, para, būki, ne?
1: Nežinau, kaip iššifruoti šitą reikį.
0: Gerai, tai

0: kągi grįžtame mes jau į paskutinį išėjimą laidos Balta nuomonė per Start FM. Ir ką tik klausėmės šio kūrinio Būki para Būki pagal Luką. Taip, čia tas Lukas, kur dainavo, nu ta.
1: Sombrero.
0: Sombrero ir tipo...
1: Tik čia dar iki Kastanėdos. Dar,
0: ai, dar iki Kastanėdos, ane?
1: Kaip išo dar nebuvo.
0: Aha, aha. Kokia ten buvo mama, nupirk man sombrero, aš noriu būti kaip kavaliero. Būtent, šitas, ane?
1: Būtent.
0: Na, bet šiaip tikrai šito kūrinio nesu niekada gyvenime girdėjęs.
1: Tai man irgi buvo tas pats ir ten buvo toks labai įdomus momentas, kai mes sėdim ražiai ir dainuoja. Aš girdžiu vienus žmonės, kurie dainuoja kitus ir ten organizatoriaus Austrijas. Paklausiu, sakau, o tai kas čia per gabalus? Ir jis taip į mane žiūri, sako, tu nežinai. Ir tada nuėjo ir per ražį paleido ir tada buvo tokia įdomi vieta, kur ten vyksta afteris ražiais kieme ir per visą ražį paleidžia šitą gabalą ir tiesiog žmonės susijungė kaip į didelį horą ir pradėjo dainuoti. Ir nu, man dabar net šiurpsta plaukai, nes ta prasme, tai buvo tokia faina emocija, aš nežinau tą gabalą, visi ten žino, žinai, ten daugiau mažiau buvo daug jų draugų, žinai, ir tos pačios, to pačio burbulo žmonių, tai jie tada visi dainavo garsiai terasą šitą gabalą, tai man buvo labai geras pristatymas, nežinau, kaip galėtų geriau pristatyti gabalą.
0: Aha, nu, nes matai, Palanga yra netoli Klaipėdos, o kas Klaipėda, tai yra uostas, ir visa naujausia muzika pasiekė vat, per tenais, ir jie gauna, dėl to mes Vilniuje už tai nežinom tos muzikos, kurią jie jau žino, tai pas mus vėliau vat ponas vat toksai paėmė ir jisai atvežė į Vilnių šį kūrinį ir dabar net nebejoju ne vienas mūsų klausytojas išgirdęs šį kūrinį buvo toks nustebęs, ką aš čia dabar išgirdau ir jisai nuo šiol klausys tai Vilniuje ir taip ir sklinda muzikos žinia iš Palangos į Klaipėdą pavadinčiau, o dar jeigu jau taip mes čia nuklydom į tą į vasarą ir vasaros muziką, tai taip, nors tas mūsų oras pro langą toks nieko labai nežada, bet būtent dėl to dar vat norisi prisiminti tą kasnelį to praėjusio nuostabaus laiko. Tai vienas iš tokio nuostabaus, pasakiau nuostabaus, bet taip pusiau nuostabaus man asmeniškai šią vasarą aš buvau vienam renginį, taip vat kaip tu buvai Vajaus festivalyje. Taip, aš buvau, nors tiesa, ar tu ten buvai?
1: Mes buvom.
0: Nu, ne visai mes, tu kažkur, aš nebuvom šalia, tai negalim sakyti, mes buvom, pagal visas taisyklės. Tai buvo Mobio koncerte. Toksai mano iš paauglystės muzika, mes kai su Nikita čia esam turėję laidų ir tikrai apie tai esam šnekėję, aš sakiau, kad, vat, ir man atrodo minėjau, kad eisiu, tai vat, kaip tau, Karoli, buvo tas koncertas?
1: Man patiko, man buvo labai sentimentalu, gal buvo tik tai momentas, kad aš grįžau tą pačią dieną iš Nidos, tai toks pavargimas, tada įlipimas į ten tą 7000 žmonių minę, toks gal šiek tiek taškė, bet pats koncertas tai buvo fainas, sentimentalus, su padainavimais, su ėjau kažkada su čia, nealkoholiniu aliuku link savo sėdimų vietų ir buvo tiesiog labai gražiai akimirka, kur aš sustojau ant kalno ir žiūrėjau tiek į vizualizacijas, tiek į garsinį visą atlikimą ir, nu, jeigu sustingdo tave kažkur koncertas, tai vadinasi, kad gal yra gerai. Tai sentimentalus.
0: O kodėl su nealkoholiniu tu ėjai? Jeigu tu mėgėjas, nu. Mėgėjas pakilnoti taurelę. Tai...
1: Nežinau, čia galima sakyti.
0: Galima.
1: Galima.
0: Tai galima. Nu,
1: septyniais alkoholinio.
0: Aš žinau, ko negalima, tai negalima melo skleisti. Nes tai yra nuodėmė. O aš pasakyčiau apie tą koncertą, kad buvau nusivylęs, nes ėjau į jį su tokiais lūkesčiais kaip koks tėvukas, nes tai yra mano paauglystės muzika ir jūs iš manęs jos netimsite, o pasirodo gali atimti ir pabandė atimti, nes tas koncertas buvo pusiau geras, nes pusė buvo tie kūriniai taip ir skambėjo, kaip jie ir turi skambėti, o kita dalis kūrinių buvo kažkokie remiksai. Tai vat šitoj vietoje aš buvau nusivylęs, nes pirmas dalykas yra, kad tai buvo prasti remiksai. Tai buvo prasti remiksai, lyg būtų Džiovanio daryti. Ir Ir tiek aš toks, aš stovėjau, nors visi žmonės aplinkui, nežinau, kiti, gal, kai kurie mačiau žmonės irgi buvo nustebę, nes tu taip, kai žinai tą jo visą diskografiją, tu žinai tuos pagrindinius gabalus ir taip girdi ten tuos samplus, tuos balsus ir taip, o čia tas gabalas ir tu gauni bet kitą jo versiją, ar tu klausydavai vaikystėje ar paauglystėje tos
1: aš
0: muzikos?
1: Aš klausydavau, bet manęs tiek netrigirino šitas va, kad ten yra paremiksuota, aš tiesiog žiūrėjau kaip į žmogų, į kurio gyvo garso konsą tu atėjai ir kur užsidedi čia, kad tai manęs taip netrigirino, kad ten yra kažkokie remiksai padaryti, aš kitaip žiūrėjau į, aš nesitikėjau išgirsti to pačio gal, žinai, tai manęs ir nelietė.
0: Kaip gali nesitikėti, kai eini į koncertą, ir tai čia yra pirmas dalykas, kaip žmonės tikisi hito, ne? Iš grupės ar atlikėjo, kuris jau nueina, jau tikrai išgyvenė savo geriausius laikus, tai tu tikiesi, aišku, tikiesi, kad išgirsti tos kūrinius, tuos hitus, ir jie tą žino. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, bet mes nenorim, kad juos pakeistų. Nu, tai aš noriu tiesiog, kad išgirstų, kad uždeda tenais, nes jo kas yra jo muzikos pagrindas, tai yra elektroninė muzika ir tam tikri samplai, kurie yra tenais, ten body rock, nu, tokie, kažkokie panašiai, o juos paima ir pradeda dainuoti moteris atėjusios iš Eurovizijos. Bobos, pasakyčiau. Nes jau mes reabilitavom šitą žodį.
1: Reabilitavom, jo, dabar legaliai galima gražiai kreiptis bobą, bet į vyresnį amžiaus moterį.
0: Taip, vis tiek jis turi tam tikrą neigiamą konotaciją, ar aš ir panaudojau biškį neigiamoje situacijoje. Tai.
1: Žodžiu, nusivylęs tu esi.
0: Nu, bet supranti, bet buvo ir gerų momentų, tai aš taip nenoriu būti, tiksliau noriu būti, bet noriu būti objektyviai hateris, o kai reikia būti loveris. Mhm. Tai koncertas prasidėjo tiesiog nuostabiai, aš jaučiausi, kaip ten ir saulė leidosi, ir tas jo, kalnų parko slėnis, ir ten viskas, ir tos moteris be rūbų, ir viską, ir mes ten taip šokam visi, ir po ten kažkurios dainos ten prasidėjo ta karvių dalykai, jo, pavadinkim galvom, kaip čia diplomatiškiau pasakyti, tai kas buvo tenais, tas žino. Tai va, aš galėčiau ir daugiau pasakyti, nežinau, ar čia verta. Ai, dar vienas dalykas, kad šiaip tas kalnų parkas buvo ganėtinai labai, labai suspaustas. Aš buvau įstrigęs kokią pusvalandį. Čia, aišku, buvo mūsų kaltė, nes mes su kompanija atėjom per vėlai ir įstrigom į tą kamštį. Ir žodžiu, aš vienu momentu net galvojau, kad galbūt eisiu namo, bet pada supratau, kad aš negaliu eiti namo, nes reikia tą patį kelią eiti atgal. Tai tu nežinai, nei pirmin, nei atgal. Tokioj limbo būsenoj.
1: Tai šita problema skamba kaip tavo asmeninė ir paties.
0: Taip, kaip visada, aš esu pats kaltas dėl visų dalykų, aš esu tas, kas aš esu. Ir aš manau, kad šia gaida, šia net nežinau, kaip čia pavadinti, šiuo jaučiuosi nesuprastas. Dėl ko man labai galia, bet aš šiaip toks vienišas karys žengiu per pasaulį, kaip ir tu dabar mes esam KKK, gėjų porelė, kuri veda laidą, balta nuomonė, ir mes susitiksime vėl su jumis po savaitės pirmadienį, o dabar paliksiu su jumis muziką, tai D-Light, kuri tikrai yra primena vasarą, ne vien tik iš pavadinimo D-Light, o dar ir iš pačios muzikos, kurią jūs tuoj išgirsite. Viso geriausio ir iki kito pirmadienio.
1: Viso gero.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

Labas vakaras, štai prasidėjo punktyrai, tokia laidelė apie pankroką, bus šiek tiek pankroko muzikos įvairių grupių, ir lietuviškų, ir ne tik. Laida pradėjo grupės Erkė Maiše kūrinys Paranoja, ir štai jis implikuoja, kad ši laida bus apie tokią nepatogią temą, apie baimės. Žinai, žmonės bijo tai to, tai nuo, kaip sakant, kiekvienas vienu ar kitu metu dėl kažko padrebiname kinkas. Na ir tai gana normali žmogiška ir nežmogiška būsena, jeigu jinai, aišku, tampa nebenormali. Kitaip tariant, tai jeigu kažkaip peržengia realumo, realaus pavojaus kažkokias ribas. Na, bet čia ko gero kažkokias diskusijas gal reikalas būtų visokie tokie pafilosofavimai. O dabar gal tiesiog paklausykime muzikytės. Štai Crucial Features 20 metais išleido albumą Venera Budo. Gaila, kad daugiau nebeišleidžia. O tada vat štai dainavo apie tokius vat pavojus.

ukrainiečių grupė New Raid sudainuos tokią dainą, kuri pavadinta Tai minė puga iš vizgliadam. Tu mane gazdini žvilgsniu. Žinome tokį žvilgsnį, ar ne?

Amerikiečių grupė Dead Kennedys 86 metais įrašė albumą Bad Time for Democracy. Jame štai šis kūrinėlis Macho Insecurity. Na, tai kūrinys apie tam tikrus kietus vyrukus. Tos pačios erkės maiše yra vienas gabalas pavadintas Susikiš agresiją savo šiknon. Tai va, gal apie tokius vyrus ir yra šis kūrinys.

Rusų grupė Pussy Riot serviruoja jums štai tokį gabaliuką Putin Zasal. Na tai būtų maždaug apsimyžo. Tai čia kai sako, kad labai baisu žmogui, tai kad net apsišlapina.

0: Kita emigravusi iš Rusijos grupė Nogus Vilo atliks dainą Scared of Being Afraid.
1: I am afraid of being scared. I am scared.

Lenkų grupė Deserter padainuos apie visas pasaulio baimės. Wszystkie Lenkie Świata.

87-ais grupė The Exploited įrašė albumą Death Before Dishonor. Jame va ir šis kūrinėlis Adding to Their Fears. Apie tai, kad ir taip nelengva žmonių gyvenimas, bet dar jos gazdina ir visokie neformalai. Va ir tu klausytojų irgi galbūt kokį nors žmogų gazdini vien savo buvimu. Pagalvok apie tai.

97-ais grupė Toro Bravo driokstelėjo su savo albumu The Best of Toro Bravo. Ir štai daina iš to albumo Baimė ir gėda.

Lietuvos pankroko ištakas menanti grupė Sasa atliks vat tokį prisipažinimą, aš bijau.

0: I told you they're harvesting babies for adrenochrome.
1: Britai Toy Dolls padainuos apie vaiduoklį sandėliuke.

0: same.
1: Laidą pradėjome Erkės maiše kūriniu apie paranoją. Užbaigsim irgi Erkės maiše kūriniu paranoja, tik tai greita versija. Ate.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

you ever say something.

0: Start FM.
1: Ia. Ia. Ia. Ia.